Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal, prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Grad Koprivnica je objavio važne informacije za podnošenje zahtjeva za legaliziranjem objekata. Zahtjevi za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade podnose se isključivo elektronički putem kroz sustav e-dozvola, ističu u gradu Koprivnici. Uz zahtjevi je potrebno priložiti propisanu dokumentaciju koja uključuje geodetski snimak ili izvod iz digitalnog katastarskog plana, snimku izvedenog stanja zgrade, izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva o ispunjavanju temeljnih zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti, te prema potrebi uvjerenje Državne geodetske uprave da je zgrada bila vidljiva na službenim ortofoto snimkama prije 21. lipnja 2011. godine. Za pojedine vrste građevina, poput zgrada javne namjene ili pomoćnih zgrada, potrebno je dostaviti i dodatnu dokumentaciju kao i odgovarajuće suglasnosti ili potvrde ako je zgrada izgrađena na kulturnom dobru, vodnom dobru ili površini javne namjene. Prije podnošenja zahtjeva preporučuje se provjeriti potpunost dokumentacije jer se nepotpuni zahtjevi ne smatraju predanima, o čemu upravno tijelo obavještava podnositelja i građevinsku inspekciju. Više informacija o postupku, popisu potrebne dokumentacije, obrascima te poveznicama na sustav e-dozvola i važeći zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama dostupno je na službenoj web stranici grada Koprivnice. Grad Koprivnica i ove će školske godine nastaviti s programom prevencije karijesa kod djece. Raspisan je javni poziv kojim se traže ordinacije dentalne medicine, koje će provoditi edukacije i preventivne aktivnosti u koprivničkim vrtićima i osnovnim školama. Program će obuhvatiti oko 700 djece, otprilike 350 predškolaca i isto toliko učenika trećih razreda osnovnih škola. Cilj je djecu od najranije dobi učiti pravilnom četkanju zubi, oralnoj higijeni i zdravim prehrambenim navikama, a u program će biti uključeni i roditelji. Za provedbu programa grad Koprivnica osigurao je 4000 eura, a zainteresirane ordinacije svoje prijave mogu poslati do 10. kolovoza. Program bi se trebao provoditi tijekom pedagoške i školske godine 2026-2027.
0: Informativni portal, prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
3: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
3: Labor. Kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
4: Najslušanije jutro u gradu.

0: je Drava Plus.
1: Podravkin rekreacijski centar, Podravska klet i restoran Štagelj sljedeće godine obilježavaju velikih 50 godina postojanja. Jubilej će biti obilježen pod sloganom "Okusi koji su stvorili tradiciju", a posjetitelj očekuje povratak legendarnih jela s jelovnika iz 1976. godine, među kojima su dimljeni buncek, gorički gulaš, kotlovina, pečena patka i tradicionalna bregovska pita. U kolovozu će Podravka pozvati građane da podijele svoje stare fotografije i uspomene iz prca Podravske kleti i Štaglja, od kojih će biti pripremljena izložba pod nazivom "Svako ima svoju priču iz prca". Program obilježavanja počinje 24. srpnja, a cilj je kroz gastronomiju, fotografije i osobne priče sačuvati uspomene na jedno od najpoznatijih mjesta okupljanja u Podravini. Baš lijepo. Toliko u Dravi Plus.
0: Ovo je Drava Plus.
1: Zaista jako puno ljudi je razvilo svoje uspomene na prcu kroz godine i desetljeća, jel? Jennifer Lopez, Waiting for Tonight u 6.30. Dobro jutro. Dobro jutro.

0: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, K+ jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
1: Ljetna ponuda u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Osvježite svoj stil i pogled po vrhunskim cijenama. Požurite, zalihe su ograničene. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.
2: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt, repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak, Čarda 6 Koprivnica, telefon 048 647 902.
3: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
4: Najslušanije jutro u gradu.

0: nas dijeli. Za kraj sata vrijeme da škicnemo kako vrijeme nas očekuje danas. U većini krajeva bit će pretežno sunčano i vruće, pogotovo dolje na jugu zemlje, drugdje se uz prolazno više oblaka lokalno očekuje malo kiše i bljusak s grmljevinom. Osobito kasno poslijepodne i navečer u našim krajevima moguće i olujno nevrijeme, temperatura oko 33.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
3: Dalmatinska bramenka izvorna je pasmina ovce u dalmatinskom kraju. Na nju možete naići od Ličko-senjske županije pa sve do Dubrovačko-neretvanske, ali uzgajaju se i u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Ovčarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, kao i konzumacija janjetine. U konačnici, ilirsko ime za ovcu je Delma ili Dalma.
4: Priča se da je Plinije, antički pisac i znanstvenik, posebno hvalio dalmatinsku janjetinu zbog načina njenog uzgoja i arome.
3: Dalmatinska janjetina danas je gastronomski specijalitet koji nosi ime po području uzgoja dalmatinske pramenke i 40. je po redu hrvatski poljoprivredno-prehrambeni proizvod čiji je naziv u Europskoj uniji zaštićen oznakom izvornosti.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
5: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
6: Ja sam Nino Raspudić i slušam Media Servis.
5: Media Servis, najbrža istina.
7: Ljeto izgleda bolje uz nove naočale. Do 19. srpnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 30% na dioptrijske okvire. Tvoja Anda.
8: Sedam je sati. SAD pokrenuo novi val napada na Iran. Bivša revizorica priznala krivnju za malverzacije u aferi Agrokor. Hajduk izborio drugo pretkolo Europske lige nakon poraza od Žiline u uzvratu.
5: Vijesti. Medija servisa.
8: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobro vam jutro. SAD je pokrenuo novi val napada na Iran, šestu noć zaredom, dok se dvije strane bore za kontrolu nad Hormuzom. Američko središnje zapovjedništvo priopćilo je da žele dodatno oslabiti iranske vojne kapacitete, te da su napadima pogođeni deseci vojnih ciljeva. Također su izvijestili da su marinci ušli na naftni tanker u Omanskom zaljevu u sklopu obnovljene američke blokade iranskih luka. Iranski državni mediji prenose da su američki projektili pogodili područja u blizini otoka Kešam kao i nekoliko gradova uključujući Bušer gdje se nalazi nuklearna elektrana, a tvrde i da je pogođeno 5 mostova. Teheran je odgovorio napadima na vojne ciljeve u Kuvajtu. Tamošnje ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da je jedno dijete ozlijeđeno u akciji presretanja iranskih projektila. Glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt tvrdi da se pregovori s Iranom nastavljaju, a komentirala je i napade. Razlog za nedavne napade je to što je Iran prekršio memorandum o razumijevanju. Preciznije, prema memorandumu koji smo s njima sklopili, nisu smjeli pucati na komercijalne brodove koji prolaze Hormuškim tjesnacem. Nažalost, donijeli su tragičnu odluku za njih. Predsjednik Trump neće sjediti i dopuštati takve terorističke akcije u tjesnacu, a da Iran ne osjeti posljedice, i tome upravo svjedočimo.
5: Media Servis. Vijesti.
8: Na Županijskom sudu u Zagrebu bivša revizorica Agrokora Sanja Hrstić priznala je krivnju za malverzacije u aferi Agrokor. Sporazumno je osuđena na 9 mjeseci zatvora uz kušnju u trajanju od 4 godine, te mora platiti 10.000 eura sudskih troškova. U međuvremenu je optužno vijeće suda potvrdilo optužnicu protiv bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića i revizora Olivia Discordije za malverzacije kojim je Agrokor oštećen za gotovo 180 milijuna eura.
5: Media Servis. Vijesti.
8: Vlada je sa sjednice u saborsku proceduru uputila dva zakonska prijedloga kojima se proširuje broj radnika Plobesta i Salonita te njihovih nasljednika koji će izmjenama zakona imati pravo na obeštećenje zbog izloženosti štetnom djelovanju azbesta. Imat će pravo na naknadu od 29.100 eura, a vlada će za obeštećenja ove i iduće godine ukupno osigurati oko 9,4 milijuna eura proračunskog novca. Premijer Andrej Plenković je poručio:
9: "Mislim da su to dobre odluke kojim nastojimo i ovakvim potezima ispraviti određene nepravde i obeštećenja koja su dogodila zaposlenicima ovih tvrtki."
1: Media servis. Vijesti.
8: Nadogradnja sustava e-vizitor, edukacije na terenu, prijava projekata za sufinanciranje iz Fonda za turistički nerazvijena područja i kontinent te Fonda za udružene turističke zajednice. Sve su to bile teme koordinacijskog sastanka Hrvatske turističke zajednice s predstavnicima turističkih zajednica iz Primorsko-goranske županije. Direktor HTZ-a Kristijan Staničić:
10: "Ali kad se uzme u obzir činjenica da smo lani imali rekordnu predsezonu, da smo ove godine ponovili rezultat rekordne predsezone, mislim da treba biti zadovoljan. Gotovo prva polovica srpnja, rezultati iz e-vizitora, da sad ne špekuliramo sa nepotpunim i neslužbenim brojkama, govore o tome da zadržavamo trend turističkog prometa na razini prošle godine."
8: U SDP-u tvrde da u turizmu nije sve tako bajno. Članovi te stranke u nekoliko su hrvatskih gradova održali konferencije za novinare s koje su prozvali vladu zbog, kako kažu, novog udara na male privatne iznajmljivače. Saborska zastupnica Sabina Glasovac:
11: "Da je dosta više ovakve politike u kojoj se kažnjavaju ljudi koji samo žele živjeti od svoga rada, u kojoj će se kažnjavati mali obiteljski iznajmljivači, u kojoj će strani kapital zarađivati ekstra profite u Hrvatskoj, izvlačiti ih u neke druge zemlje, a hrvatski građani od toga neće imati ništa, nego će i dalje biti 38% oni koji ne mogu doći na svoje more."
8: Na izjave iz SDP-a reagirao je ministar turizma i sporta Tonči Glavina:
12: "Dakle, putujući cirkus ide i dalje, a idu i dalje naše politike odgovornog vođenja hrvatskog turizma i svega onoga što radimo upravo da na određeni način korigiramo naše slabosti i hrvatski turizam restrukturiramo i usmjerimo prema cjelogodišnjem turizmu."
1: Sport.
13: Nogometaši Hajduka poraženi su od Slovačke Žiline 2-1 u uzvratnom susretu kvalifikacija za Europsku ligu, ali unatoč prednosti iz prve utakmice od 2-0 i sukupnih 3-2 izborili su drugo predkolo. Bijeli su poveli u 47. minuti kada je precizan bio Alek van Korenbeck, a izjednačenje je stiglo nakon stanke, točnije u 51. minuti kada je za 1-1 pogodio hrvatski napadač Marko Roginić, a pred sam kraj ukupnu prednost bijelih smanjio je Melnjak autogolom u 91. minuti. Trener bijelih Gonzalo Garcia: "Imali smo trenutke u kojima smo bili u panici. Oni su fizički jaki, a mi smo krenuli gubiti duele i lopte, a oni su imali dobre šanse za pogodak. No nakon 50. minute mislim da smo kontrolirali utakmicu." U sljedećem kolu Splićane očekuje ciparski Pafos, a prva utakmica igra se 23. srpnja na Poljudu, dok je uzvrat na Cipru na rasporedu 7 dana kasnije. Nogometaši Rijeke u drugom kolu kvalifikacija konferencijske lige igrat će protiv Derry City-a, kluba iz Sjeverne Irske. Prva utakmica na rasporedu je u četvrtak 23. srpnja na Rujevici. Derry City je u prvom kolu kvalifikacija Europske lige poražen od momčadi CSKA Sofia. U prvoj utakmici CSKA je na domaćem terenu slavio 3-2, dok je i u uzratu bio uspješniji 2-1. Mario Hezonja novi je gost podcasta Karijera u retrovizoru kojeg vodi novinar Milan Stjelja. Hrvatski košarkaški reprezentativac te jedan od najboljih košarkaša Europe pričao je o odbijanju igranja za reprezentaciju, o NBA-u, ali kako je bilo sa 17 godina potpisati za Barcelonu. Nakon što je proglašen španjolskim MVP-em, počelo se pričati da bi ponovno mogao zaigrati u NBA-u. A ukoliko se otvori ta mogućnost, Hezonja je poručio kakvog Marija bi mogli gledati:
14: "Ja ne dolazim tamo ni, sjećaš se ti mene, ti si mene, ovo si mi, ovako i onako, sad ću ti ja pokazati ili sad ću ti ja nešto napraviti." Ja tebi neću nabadat na nos da sam ja prvak Euroligije, da sam ja se vratio i to, ne. Ja sam napravio što sam ja trebao napraviti u svojoj karijeri.
13: Prvi dio podcasta možete pogledati na YouTube kanalu Karijera u retrovizoru, dok drugi dio izlazi 30. srpnja. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media servis. Najbrža istina.
15: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
7: Ljeto izgleda bolje uz nove naočale. Do 19. srpnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 30% na dioptrijske okvire. Tvoja Anda.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
8: Dubrovnik i Split mjere 26, Zadar 25, Šibenik i Rijeka 24, u Osijeku i Sisku je 20, Zagreb, Karlovac, Bjelovar i Slavonski Brod su na 19, Varaždin i Daruvar mjere 18 stupnjeva. U većini krajeva pretežno sunčano i vruće, pogotovo u Dalmaciji na krajnjem istoku. Drugdje se uz prolazno više oblaka lokalno očekuje malo kiše i pljusak s grmljavinom, osobito kasno poslije podne i navečer u sjevernim krajevima, gdje je moguće i olujno nevrijeme. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, na istoku i prema otvorenom moru jugoistočni, najviša dnevna većinom između 30 i 35, u Dalmaciji može biti i malo viša.
1: Media servis. Najbrža istina. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

0: Vruće ljeto stvoreno je za kult trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
1: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
2: Do kraja srpnja Robin Marketi, dobavljač mjeseca Jamnica, nude vam Jana voda, pakiranje 6 komada, litra i pol, 5,19 €. Sky Cola, litra i pol, 1,29 €. Jana ledeni čaj, više vrsta, litra i pol, 1,59 €.
3: Robina je više.
4: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 €, svinjski but bez kosti 2,79 €, K+ jaja 1,89 €, a pik šunka u ovitku 8,99 €. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
5: Stišaj buku u glavi
6: i pojačaj radio.
5: Radio Drava.

0: Artur i Master Blaster, 7:31 minuta.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Najbolji mladi sportaši iz cijele Hrvatske ovih dana natječu se na državnoj završnici plazma sportskih igara mladih u Rijeci, a među njima su i brojni predstavnici Koprivničko-križevačke županije. U sklopu Telemak dana sporta u Graničaru nastupaju ekipe Picoki iz Đurđevca, Srce na terenu iz Koprivnice i Tulipani iz Križevaca, dok će u drugoj smjeni zaigrati Munje iz Križevaca, Cekači iz Koprivnice i Legende iz Đurđevca. Najuspješniji natjecatelji izborit će nastup na međunarodnoj završnici koja će se održavati od 17. do 22. kolovoza u Splitu. Tijekom kolovoza na rasporedu su i natjecanje u rukometu, odbojci, košarci 3x3, stolnom tenisu, šahu, malom nogometu i još puno drugih sportova. Jako će biti zabavno, zanimljivo i na kraju krajeva rekreativno. Sretno!
1: Ovo je Drava Plus.

0: Do kraja srpnja, Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Baby vlažne maramice, 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Autokompleks, vaš lokalni BMW specijalist u Koprivnici. Prije ljetnih putovanja i godišnjeg odmora, vaš BMW zaslužuje temeljitu provjeru. Pripremili smo BMW ljetni check-up koji uključuje originalnu dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera i detaljan pregled svih važnih sustava. Svi radovi idu u digitalnu BMW povijest. Tijekom srpnja imate 15% posebne ljetne pogodnosti. Nazovite nas na 098-261-011 ili nas posjetite na Varaždinskoj cesti 132 u Koprivnici. Autokompleks. Pripremite BMW za ljeto bez brige.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
0: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
0: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
3: Najslušanije jutro u gradu.

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: Aze kraj sata, George Ezra, Anyone for You. 8 je, vremenska prognoza kaže da će prevladavati sunčano poslije podne uz mjestimice više oblaka, lokalno kiše i pljuskovi s grmljavinom koji osobito navečer mogu biti izraženi i praćeni prolazno jakim vjetrom. Vjetar slaba, maksimalna dnevna temperatura oko 32 Celzijeva stupnja. Idemo na vijesti.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 8 mjeseci.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Barbara Kraške-Dmenec, dobro vam jutro. Premijer Andrej Plenković, gostujući u Dnevniku HRT-a, ponovno je komentirao odluku predsjednika Zorana Milanovića koji je zabranio odlazak hrvatske vojske na vojni mimohod u Pariz.
3: Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, nerijetko čak i anti-NATO politika. To je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti, nego da je stavi za stol sa onim zemljama koje su naše prirodne partnerice i saveznice.
2: Osvrnuo se na načelnika glavnog stožera Roberta Hranja.
3: On se nema što ispovijedati Milanoviću koga predsjednik vlade zove na sastanak. Dakle, normalno je da nakon toga više povjerenja nema, jer ako nećeš doći na sastanak kad te zovemo, ne zovem te baš svaki dan i nije uobičajena situacija, onda povjerenja nema, zato što je to loša procjena. Ali to ne znači da moja vlada, ja osobno, HDZ i cijela koalicija neće podržavati hrvatsku vojsku.
2: Tri velike američke televizijske kuće odbile su uživo prenositi govor američkog predsjednika Donalda Trumpa na temu ključnih međuizbora u studenom ove godine. Trump ih je optužio za zavjeru i rekao da bi im trebalo oduzeti licencu za emitiranje. A u svom govoru američki predsjednik rekao je da SAD pobjeđuje u ratu s Iranom. Ulažemo rekordna sredstva u naše oružane snage, imamo daleko najjaču i najmoćniju vojsku na svijetu. Izgradio sam je tijekom svog prvog mandata i, nažalost, sada smo je prisiljeni koristiti. Ostvarili smo uspjeh u Venezueli koja sada surađuje s nama na proizvodnji milijuna barela nafte. Isto tako postižemo velike uspjehe u odnosu na Iran, a plodove tog rada vidjet ćete vrlo, vrlo brzo. Ponovio je i svoje tvrdnje da je pokraden na izborima 2020. te da je svoje prste u tome imala Kina. Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Split 28, Rijeka 25, Osijek je na 22, u Zagrebu stupanj manje. U većini krajeva pretežno sunčano i vruće, pogotovo u Dalmaciji na krajnjem istoku. Drugdje se uz prolazno više oblaka lokalno očekuje malo kiše i pljusak s grmljavinom, osobito kasno poslije podne i navečer u sjevernim krajevima gdje je moguće i olujno nevrijeme. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, na istoku i prema otvorenom moru jugoistočni, najviša dnevna većinom između 30 i 35, u Dalmaciji može biti i malo viša.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

Kioska prodaju osvježenje, znoj na koža, više nema

0: Derges trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Lubenica kilogram 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana. A svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom purećem paprikašu s tjesteninom, jegeru sa žara uz zapečeni grah, goričkom gulašu, hladnoj salati s piletinom i tjesteninom, purećem bečkom s krumpirom u vrhnju, rižotu s plodovima mora, pohanim šampinjonima s pomfritom i tartarom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš. Tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 € za kilogram. Svježi sir kilogram 3,79. Domaća rajčica 1,49 € za kilogram. U dvotjednom letku veliki izbor tekstila, igračaka i opreme za plažu. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
5: Da se rastopiš.
4: Radio Drava.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All, čovjek koji sve zna, jel? 8:30. Mi također znamo puno toga, bit će vrijeme za još jednu Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Igor Lepinjica ovih je dana napustio Slaven Belupo. Ovaj ofenzivni veznjak iz Pazina u Koprivničkom klubu bio je 2 godine te karijeru nastavljao drugoligašu Karlovcu. Za farmaceute odigrao 60 utakmica i zabio 3 gola. Ovim putem Igoru zahvaljujemo na protekle 2 sezone te profesionalnom i vrlo korektnom odnosu prema svim igračima i zaposlenicima kluba. Isto tako želimo mu puno sreće u novoj sredini i nastavku karijere, kažu u klubu Više u vijestima u 9. Toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.

samo on zna složiti takve stvari. 8 sati i 52 su minute. Malo country štiha u nastavku. Biće s nama i nakon Post Malona Matija Cvek, a onda i prve vijesti Radio Drave danas. Dobro jutro.

0: njeno cvekanje.
1: Ovo je
0: mjesto za dvoje. Odnosno dvoje mladih, pardon. Vrijeme danas biće sunčano, sredinom dana i poslije podne uz prolazno više oblaka, lokalno malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, osobito navečer na sjeveru, pa tako i kod nas u Podravini mogu biti izraženi. Maksimalna temperatura oko 32 Celzijeva stupnja.
2: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
3: Povodom 50. obljetnice Podravkinog rekreacijskog centra Podravske kleti i restorana Štagelj, tijekom 2026. priprema se niz događanja kojima će se obilježiti pola stoljeća jednog od najprepoznatljivijih mjesta okupljanja, odmora i gastronomije u Podravini. Pod sloganom "Okusi koji su stvorili tradiciju", jubilej će posjetitelje vratiti u 1976. godinu, kada su prci Podravska klet otvorili svoje vrata. Posebna gastronomska ponuda, arhivske fotografije, fotografije i izložba vratit će uspomene na početke mjesta koje je generacijama bilo sinonim za druženje, rekreaciju i vrhunsku domaću kuhinju. Osim gastronomskog dijela, tijekom kolovoza građani će putem društvenih mreža biti pozvani podijeliti svoje fotografije i uspomene iz Prca i Štaglja. Od prikupljenih materijala nastaće izložba "Svako ima svoju priču iz Prca", koja će biti otvorena u rujnu ove godine u prostoru restorana Štagelj i Podravske kleti. Podravka poziva građane, medije i sve koji u svojim privatnim arhivama imaju stare fotografije, članke i druge materijale vezane uz Prc, Podravsku klet ili Štagelj, da ih podijele kako bi postali dio izložbe i zajedničke priče o proteklih 50 godina. Podravkin rekreacijski centar otvoren je 24. srpnja 1976. godine u Starigradu na obroncima Bilogore. Kompleks je od početka bio zamišljen kao mnogo više od restorana. Sadržavao je šetnice, sjenice, sportske terene, dječje igralište, te 22 metra visok drveni vidikovac. Podravska klet izgrađena je u duhu tradicionalne podravske vinogradarske arhitekture, a njezino idejno rješenje potpisao je akademski slikar i scenograf Zlatko Kauzlari-Čadač. Tijekom godina Podravska klet i Štagelj više su puta uvrštene među 100 najboljih hrvatskih restorana. Najbolji mladi sportaši iz cijele Hrvatske ovih dana natječu se na državnoj završnici plazma sportskih igara mladih u Rijeci, a među njima su i brojni predstavnici Koprivničko-križevačke županije. U sklopu Telemak dana sporta u Graničaru nastupit će ekipe Picoki iz Đurđevca, Srce na terenu iz Koprivnice i Tulipani iz Križevaca, dok će u drugoj smjeni zaigrati Munje iz Križevaca, Cekači iz Koprivnice i Legende iz Đurđevca. Županiju predstavljaju i mladi atletičari Dino Vokšan, Lovro Popijač, Mateo Marinić, Šimun Krušić, Ivan Širko, Ivan Topolovac, Tena Peroković, Iris Vladušić, Franka Sokač, Nola Blašković, Mija Lena Šantak, Dora Bunić, Luka Lovrak i Jana Grdan. Najuspješniji natjecatelji izborit će nastup na međunarodnoj završnici koja će se održavati od 17. do 22. kolovoza u Splitu. Tijekom kolovoza na rasporedu su i natjecanja u rukometu, odbojci, košarci 3x3, stolnom tenisu, šahu i malom nogometu. Igor Lepinjica ovih je dana napustio Slaven Belupo. Ovaj ofenzivni veznjak iz Pazina u Koprivničkom klubu bio je 2 godine, te karijeru nastavlja u drugoligašu Karlovcu. Za farmaceute je odigrao 60 utakmica i zabio 3 gola. Ovim putem Igoru zahvaljujemo na protekle 2 sezone te profesionalnom i vrlo korektnom odnosu prema svim igračima i zaposlenicima kluba. Isto tako želimo mu puno sreće u novoj sredini i nastavku karijere, poručili su iz kluba. Portal Klikaj.hr neslužbeno doznaje da bi se u Koprivnici trebalo pojaviti jedno pojačanje. Iskusni japanski lijevi bek Itsuki Urata dolazi iz uzbekistanskog Buniotkora, a od 2020. do 2023. bio je član Varaždina.
2: Ovo su vijesti Radio Drave.

0: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
1: Do kraja srpnja u Robin marketima potražite svježe voće i povrće po super cijenama. Tikvica 1 kg 59 centi, paprika bavura 1 kg euro i 69 centi, lubenica 1 kg 49 centi.
2: Robina je više.
3: Pozor, pozor, ljubitelji dobre kupnje! Od idućeg tjedna u trgovini Marijana Antuna Nemčića 4A u Koprivnici počinje veliko sezonsko sniženje. Iskoristite popuste od 20 do čak 50% na odabrani asortiman. Dođite, pronađite svoje favorite i uštedite uz odlične cijene. Trgovina Marijana, kvaliteta, izbor i super popusti na jednom mjestu. Vidimo se od idućeg tjedna!
1: Ljetna ponuda u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Osvježite svoj stil i pogled po vrhunskim cijenama. Požurite, zalihe su ograničene. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.
4: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
5: kada te pogodi pjesma.
4: Stiže stvar samo za tebe.

0: Call, 9:29 je. Dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Nakon dugogodišnje i predane svećeničke službe, župnik Župe Močile, monsignor Leonard Markač, najavio je kako će 15. kolovoza služiti svoju posljednju svetu misu kao župnik, te potom otići u zasluženu mirovinu. Poručio je kako svoje župljane nikada neće zaboraviti, a umirovljeničke dane provodit će u Koprivnici kod župnika Dominika Vukalovića. Monsignor Markač tijekom godina nekoliko je puta boravio i u Rasinji, gdje je uvijek bio radovan viđen i srdačno dočekan gost. Hvala mu na godinama predanog služenja, duhovnog vodstva i svemu što je činio za svoje vjernike. Neka ga je u mirovini prate dobro zdravlje, mir i Božji blagoslov, poručili su iz općine Rasinja. Toliko u našoj Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Sada su sniženi 15%.
1: Ako vam komarci, ose i stršljeni stvaraju problem, u vrtnom centru Agrokuće imamo rješenje.
0: Izdvajamo sprej protiv ose i stršljena u pakiranju od 750 ml za samo 5,95 €.
1: Vaše bilje u ljetnim mjesecima prihranite gnojivima AgroCS. Zaštitite biološkim sredstvima uz dodatak biostimulatora.
0: Ljetna ponuda, ljetni popusti. Dođite i prošećite vašim vrtnim centrom Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte! Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas! Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
3: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, kaplus jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
4: Velika nagradna igra Robin Marketa. Igrajte se s nama, skupljajte bodove i osvojite neku od ukupno 101 vrijedne nagrade. Sudjelujte u kvartalnim izvlačenjima, ali i velikom finalu, te osvojite električni automobil Škoda Elroq.
5: Uzmi pauzu
6: i pojačaj radio.
5: Radio Drava.
7: She wanna be in love, ay, ay, ay. She need to let it go, ay, ay.

Ovo su bili Coldplay, Avicii, Sky Full of Stars. Poruka koju je jedan dječak ostavio u jednom splitskom neboderu izazvala je veliku pozornost na internetu. Ukratko, a veoma simpatičan oglas, dječak nudi susjedima svoje usluge kako bi zaradio džeparac. Mališan je ostavio oglas da zaradi koji euro, jel, za euro ili dva. Susjedima nudi bacanje smeća, šetanje psa i brzi skok do dućana. Fotka je naravno zapalila društvene mreže, a ekipa se zezala da će mu porez nasjesti na vrat. Ništa čudno, to ne bi bilo, jel? S obzirom da smo u Hrvatskoj, ali evo, držim fige da mališan zaradi što više. Neka bude za ljeto, jel?

0: Ed Sheeran i Castle on a Hill. 9:59 je, vrijeme danas provladavaće sunčano, sredinom dana i poslije podne uz prolazno više oblaka, lokalno malo kiše i pljuskovi s grmljavinom koji osobito na večer mogu biti izraženi i praćeni prolazno jakim vjetrom. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a maksimalna temperatura oko 32 Celzijeva stupnja. Toliko u vremenskoj prognozi. Ajmo na vijesti.
1: 10 je sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Kraške-Dmenec, dobar vam dan. Vlada je donijela odluku o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost javnih i privatnih dječjih vrtića za aktualnu pedagošku godinu. Sredstva osnivači vrtića koriste za pokrivanje svih rashoda kako bi se dalje unaprijedio sustav predškolskog odgoja i obrazovanja, objasnio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
3: Ovom odlukom utvrđuju se sredstva za fiskalno održivost dječjih vrtića, pri čemu se za ukupno 149.680 djece osigurava 110,21 milijun eura godišnje, odnosno 9 milijuna i 160 tisuća eura mjesečno.
1: U Riječkom akvatoriju u akciji pojačanog nadzora pod nazivom Sigurna plovidba 2026. Rijeka izvršen je 81 inspekcijski pregled kojim je utvrđeno 13 povreda propisa. Izrečene su novčane kazne u ukupnom iznosu od 4563 eura. Lučki kapetan Darko Glažar za Media Servis je govorio o jet ski plovilima. Naglasio je da se njima ne smije glisirati ispod 300 metara, a kupač ne smije izaći preko 100 metara od obale.
4: Tri stvari su za njih bitne koje mora imati onaj koji njime upravlja. To je kaciga na glavi, to je prsluk i to je takozvana narukvica, a to je poveznica između čovjeka koji upravlja, voditelja te tog plovila i motora, jer ukoliko na valovima, jer oni znaju one osmice raditi i tako dalje, pade u more, potegnut će tu poveznicu, odnosno tu narukvicu takozvanu, i zaustaviti motor.
1: Bijela kuća potvrdila je da će američki predsjednik Donald Trump u nedjelju pratiti finalnu utakmicu svjetskog prvenstva u New Jerseyu. On bi trebao s čelnikom FIFA Giannijem Infantinijem pobjedniku predati trofej. Finale između Španjolske i Argentine na rasporedu je u 21 sat po našem vremenu. Toliko vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split i Rijeka 29, Osijek 28, u Zagrebu je 26 stupnjeva. U većini krajeva pretežno sunčano i vruće, pogotovo u Dalmaciji na krajnjem istoku. Drugdje se uz prolazno više oblaka lokalno očekuje malo kiše i pljusak s grmljavinom, osobito kasno poslije podne i navečer u sjevernim krajevima gdje je moguće i olujno nevrijeme. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, na istoku i prema otvorenom moru jugoistočni. Najviša dnevna većinom između 30 i 35, u Dalmaciji može biti i malo viša.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio

to 70 i ovo bio Good Old Days, nešto novo od njega i sjajno zvuči. 10 sati i 12 minuta, stiže nam i Marcela, uglavnom bit će tu još puno hitova, ostanite tu.

0: Vruće ljeto stvoreno je za cool trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
1: Tražimo žensku osobu za brigu oko pokretne starije ženske osobe u Koprivnici na 3 do 5 sati dnevno svaki dan. Za daljnji dogovor javite se na broj 098 482 989 098 482 989.
2: U Derges dođeš, s osmijehom odeš. Derges, jer tu si doma.
3: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor. Želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
4: Do kraja srpnja Robin Marketi, dobavljač mjeseca Jamnica, nude vam Jana voda, pakiranje 6 komada, litra i pol, 5,19 €. Sky Cola, litra i pol, 1,29 €. Jana ledeni čaj, više vrsta, litra i pol, 1,59 €.
5: Robin daje više.
6: Radio koji s tobom živi.

0: Na blago onima koji će uskoro obući svoju mornarsku majicu i otići na godišnje, ovo je bila vatra. Pol 11. Dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Dokumentarni film o rijeci Dravi, Drava posljednja divlja rijeka Europe, autora Gorana Šafareka, uskoro će biti dostupan putnicima na letovima brojnih svjetskih zrakoplovnih kompanija. Goran Šafarek iz Koprivnice, biolog, istraživač, putopisac, fotograf i višestruko nagrađivani dokumentarist, već desetljećima svojim radom promovira hrvatsku prirodnu baštinu. Posebno je poznat po istraživanju rijeka, šuma i močvarnih staništa, te brojnim dokumentarnim filmovima i knjigama posvećenim prirodi. U filmu će se u suradnji s jednim od vodećih svjetskih distributera multimedije za zrakoplove prikazivati u sustavima zabave tijekom leta, čisto neko da putnicima ne bude dosadno. Znate kak je to u avionima, više u našim vijestima za pola sata.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Do kraja srpnja, Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: Pozor, pozor, ljubitelji dobre kupnje! Od idućeg tjedna u trgovini Marijana Antuna Nemčića 4A u Koprivnici počinje veliko sezonsko sniženje. Iskoristite popuste od 20 do čak 50% na odabrani asortiman. Dođite, pronađite svoje favorite i uštedite uz odlične cijene. Trgovina Marijana, kvaliteta, izbor i super popusti na jednom mjestu. Vidimo se od idućeg tjedna.
2: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
0: Vrijeme je za Labor.
2: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
0: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
2: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
3: Draget, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam

0: svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u Županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
1: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: Crvena jabuka, Twist and Shout, ili ti ga sviđa, mi se ova stvar ipak u originalu. 10:59 prolazi, a Koprivnica nam je sunčana i vruća, 29 stupnjeva. Kasno poslijepodne i navečer, prvenstveno u sjevernim krajevima, uz prolazno više oblaka može biti malo kiše ili pokoji pljusak s grmljavinom. Maksimalac danas ide između 30 do 35 stupnjeva. Sutra baš ne lijepa prognoza, u većini krajeva promjenjivo, oblačno i nestabilno, ali o tom potom. Vrijeme je za vijesti.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
2: Povodom 50. obljetnice Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i restorana Štagelj, tijekom 2026. priprema se niz događanja kojima će se obilježiti pola stoljeća jednog od najprepoznatljivijih mjesta okupljanja, odmora i gastronomije u Podravini. Pod sloganom "Okusi koji su stvorili tradiciju", jubilej će posjetitelje vratiti u 1976. godinu, kada su Prci i Podravska klet otvorili svoje vrata. Posebna gastronomska ponuda, arhivske fotografije, grafije i izložba vratit će uspomene na početke mjesta koje je generacijama bilo sinonim za druženje, rekreaciju i vrhunsku domaću kuhinju. Osim gastronomskog dijela, tijekom kolovoza građani će putem društvenih mreža biti pozvani podijeliti svoje fotografije i uspomene iz Prca i Štaglja. Od prikupljenih materijala nastaće izložba "Svako ima svoju priču iz Prca", koja će biti otvorena u rujnu ove godine u prostoru restorana Štagelj i Podravske kleti. Podravka poziva građane, medije i sve koji u svojim privatnim arhivama imaju stare fotografije, članke i druge materijale vezane uz Prc, Podravsku klet ili Štagelj, da ih podijele kako bi postali dio izložbe i zajedničke priče o proteklih 50 godina. Podravkin rekreacijski centar otvoren je 24. srpnja 1976. godine u Starigradu na obroncima Bilogore. Kompleks je od početka bio zamišljen kao mnogo više od restorana. Sadržavao je šetnice, sjenice, sportske terene, dječje igrališta te 22 metra visok drveni vidikovac. Podravska klet izgrađena je u duhu tradicionalne podravske vinogradarske arhitekture, a njezino idejno rješenje potpisuje akademski slikar i scenograf Zlatko Kauzla-Ričatač. Tijekom godina Podravska klet i Štagelj više su puta uvršteni među 100 najboljih hrvatskih restorana. Dokumentarni film o rijeci Dravi, Drava, posljednja divlja rijeka Europe, autora Gorana Šafareka, uskoro će biti dostupan putnicima na letovima brojnih svjetskih zrakoplovnih kompanija. Goran Šafarek iz Koprivnice, biolog, istraživač, putopisac, fotograf i višestruko nagrađivani dokumentarist, već desetljećima svojim radom promovira hrvatsku prirodnu baštinu. Posebno je poznat po istraživanjima rijeka, šuma i močvarnih staništa, te brojnim dokumentarnim filmovima i knjigama posvećenima prirodi. Film će se u suradnji s jednim od vodećih svjetskih distributera multimedije za zrakoplove prikazivati u sustavima zabave tijekom leta. Putnici na međunarodnim linijama prema Europi, Americi, Aziji i Australiji imat će priliku tijekom leta pogledati dokumentarac koji predstavlja jedinstvenu prirodnu ljepotu rijeke Drave. Šafarek ističe kako mu je posebno zadovoljstvo što će priča o Dravi doprijeti do publike na svim kontinentima, tako će pridonijeti međunarodnoj promociji rijeke Drave i Podravine. Riječ je o prilici da se prirodne ljepote ovog dijela Hrvatske predstave potencijalnim desecima milijuna putnika koji svake godine koriste usluge svjetskih zrakoplovnih kompanija. Spomenimo i da je projekt realiziran uz potporu grada Koprivnice. Najbolji mladi sportaši iz cijele Hrvatske ovih dana natječu se na državnoj završnici

0: izrada, dostava i montaža najpovoljnija u Županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048-711-043 ili na 099-235-5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048-711-011 ili 099-235-5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
0: Do kraja srpnja u Robin marketima potražite svježe voće i povrće po super cijenama. Tikvica 1 kg 59 centi, paprika bavura 1 kg euro i 69 centi, lubenica 1 kg 49 centi.
2: Robina je više.
3: Radio

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: gradske minute.
1: Na početku smo emisije Gradske minute. Ja sam Dragana Panđa, urednica i voditeljica. Sa mnom se danas druži gradonačelnik grada Koprivnice Mišel Jakšić. Dobar dan vam želim.
2: Dobar dan i vama i svim našim slušateljicama i slušateljima i najljepša vam hvala na vašoj dobrodošlici.
1: Gradonačelniče, iako smo u sredini ljetnog razdoblja, građevinski radovi ne staju. U tijeku su radovi na sve tri područne škole, Reka, Jagnjedovec i Starigrad. Nekoliko riječi o zahvatima na pojedinim školama.
2: Mi već 5-6 godina živimo i radimo u jednom ogromnom investicijskom ciklusu koji svoje najveće težište ima upravo na obrazovnoj infrastrukturi i doista ovo će biti iskorak kakav ne pamtimo u povijesti našeg grada, jer samo da podsjetimo naše slušateljice i slušatelje, sagrađena je škola na Podolicama sa dvoranom, sagrađena je dvorana Vinko Zemer kod osnovne škole Đuro Ester, sagrađeni su prostori za znanstveno-inovacijski park Sveučilišta Sjever, točnije rekonstruirani i obnovljeni. Sagrađeni su novi vrtići na Bajeru, Herešinu i u Starigradu i to je doista jedno ogromno, ogromno investicijsko vrijeme sa ogromnim iskoracima, a nikako ne smijemo zaboraviti da smo energetski obnovili sve naše osnovne škole koje imamo na području grada Koprivnice. No, cijelo vrijeme ponavljam da taj posao stalno ide naprijed, jer ono što smo si zacrtali je da imamo najbolje moguće obrazovne uvjete za naše mališanke i mališane i svi ti projekti govore u smjeru i cilju toga. Tako da sad dolaze na red naše područne škole, to su područne škole Reka, Jagnjedovec, Starigrad. Što se tiče same Reke, ukupna vrijednost projekta iznosi 942 tisuće eura, od toga je 840 tisuća eura europskih sredstava. Sklopljen je ugovor s izvođačem radova Dominvest d.o.o. i u tijeku su početni pripremni radovi. Rok za završetak same škole je početak idućeg ljeta 2027. godine. Područna škola Jagnjedovec pak je procijenjena na 1.070.000 eura, od čega su 757 tisuća eura europska sredstva. Isto tako, izvođač radova nakon javne nabave je zajednica ponuditelja Elektrotehnika i Apex Constructions i sami radovi ili sama odluka je donesena 14.7. ove godine, dakle ovih dana, čeka nas potpis ugovora i nakon toga opet kreću pripremni radovi i sama gradnja. I područna škola Starigrad, gdje je procijenjena vrijednost projekta oko 2,3 miliona eura, od čega 1.750.000 eura su europska sredstva. Za samu osnovnu školu, područnu školu u Starigradu, moram naglasiti da je otvaranje samih ponuda nakon javne nabave 28.7. Definitivno da je ovo, ponavljam, ogroman iskorak za obrazovanje na području grada Koprivnice, ali definitivno je da je ovo ogroman iskorak i za naša prigradska naselja, Starigrad, Reku i Jagnjedovec, za sve mlade obitelji Starigrada, Reke i Jagnjedovca, jer će i oni dobiti vrhunske uvjete za naše mališanke i mališane i to je ono što nas stvarno izuzetno veseli.
1: Upravo ste se vratili s obilaska radova na dogradnji osnovne škole Braća Radić. Kako napreduju radovi? Hoće li sve biti gotovo do početka nove školske godine?
2: Radovi idu prema samome kraju i ono što očekujemo od izvođača u ovih narednih mjesec i pol dana, da sve bude spremno za novu školsku godinu. Znam da si oni daju na tome trenutno jako puno truda, da doista love sve što mogu da završe tu cijelu priču, jer ovo je jedna prevažna investicija, ogroman projekt i zapravo projekt koji nas izuzetno veseli i čini ponosnim. Dogradnja osnovne škole Braća Radić sa novom sportskom dvoranom je zapravo gradnja potpuno nove škole pored postojeće škole, gdje će nastati jedna nova zgrada, nova sportska dvorana, novi vanjski tereni sa novim sportskim sadržajima i doista jedan ogroman ponos i usudio bi se reći da je to zaslužila i osnovna škola Braća Radić kao najveća škola u gradu Koprivnici, Koprivničko-križevačkoj županiji i jedna od najvećih škola u Republici Hrvatskoj, ali sigurno je da je to zaslužila i sama Koprivnica. Veliko nam je veselje vidjeti obrise što će tamo sve biti, veliko nam je veselje vidjeti kako će to već sad se vidi i izgledati iznutra.

0: unutra i doista sad smo već u fazi da i mi počnemo biti ono blago pozitivno nervozni jer samo čekamo da se to konačno završi i da to pokažemo učenicama, učenicima, nastavnicama, nastavnicima, naravno roditeljima i svim Koprivničankama i Koprivničancima, jer stvarno je napravljen jedan ogroman iskorak na jedno veliko veselje i na jedan veliki ponos i zahvaljujem svima koji su si do sada dali jako puno truda na tom projektu, ali definitivno je da moram reći da idemo još malo svi zajedno stisnuti i onda ćemo se veseliti onako kako treba.
1: Na području Kunovec Brega u tijeku su pripremni radovi na asfaltiranju nekoliko ulica.
0: Da, mi svake godine ljetno vrijeme iskoristimo za održavanje naših puteva, naših cesta i uvijek je tu težište poprilično na našim prigradskim naseljima, tako će biti i ove godine. S time da ove godine krećemo sa Kunovec Bregom koji je to dosta dugo čekao i drago mi je da realiziramo obećanje koje smo dali da kad prođe sva komunalna infrastruktura gdje nam je bila potrebna aglomeracija koprivničkih voda, da nakon toga idemo s asfaltom i danas imamo u tijeku pripremne radove za asfaltiranje ulice Maklac. Nakon toga dolazi Cvjetna, nakon toga dolazi Butinovečki Jarek i definitivno je da će Kunovec Breg u naredna dva mjeseca biti jedno veliko gradilište, ali zaslužili su to ljudi i veselimo se tom iskoraku.
1: Grad Koprivnica u ponedjeljak 20. srpnja kreće u borbu s komarcima. Slijedi nam dezinsekcija ili ti zamagljivanje komaraca, koja će područja biti obuhvaćena.
0: Pa dobro, svi vidimo u kakvim vremenskim uvjetima funkcioniramo, koliko se klima izmijenila i svi osjećamo promjene koje to donosi i naravno da je na nama da se tome prilagođavamo, ali i da koristimo one alate koje imamo na raspolaganju da ipak sve te promjene na neki način olakšamo našim sugrađankama i sugrađajima. Tako da za ponedjeljak 20. srpnja u večernjim satima ili ti poslije 9 sati najavljujemo dezinsekciju. Sve se može popratiti na stranicama gradske uprave i doći se do svih informacija. I ono što bi samo htio napomenuti da u slučaju jakog vjetra, kiše ili nekih drugih nepovoljnih vremenskih prilika će biti odgođeno do poboljšanja samog vremena.
1: Evo lagano smo došli do kraja emisije Gradske minute. Za danas vam zahvaljujem i do neke druge prilike. Lijep pozdrav.
0: Hvala vam.
2: Gradske minute. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u Općinske vijesti. Ja sam urednik i voditelj današnje emisije Bojan Horvat. Za početak idemo u Novigrad. Tamo je održana svečana sjednica Općinskog vijeća. Svečanosti su prisustvovali župan Tomislav Golubić, potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić, predstavnici općine i gradova, vijećnici, predstavnici udruga, škola, vrtića, institucija, poslovni partneri i drugi uvaženi gosti. Uvodna riječ pripala je predsjedniku Općinskog vijeća Zlatku Makaru, koji je pozdravio sve prisutne uzvanike, istaknuo je brojne projekte koji su realizirani uz pomoć županije i veliki napredak u razvoju općine. Okupljenima se potom obratio i načelnik Zdravko Brljek, koji je istaknuo kako općina Novigrad Podravski nastavlja snažan investicijski ciklus, te da su trenutno u tijeku ili završnoj fazi projekti vrijedni gotovo 1 milijun eura. U proteklom razdoblju u općini su radili predano i odgovorno na stvaranju boljih uvjeta za život, vodeći se pri tome potrebama mještana, ali i razvojnim mogućnostima i prilikama koje su im na raspolaganju. Načelnik je istaknuo i program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih i mjera poticaja za uređenje nekretnina na području općine. Sklopljeni su ugovori s 11 mladih korisnika i podijeljeno je 35.000 eura bespovratnih sredstava, a tu je bila i kupnja radnih bilježnica učenicima osnovne škole s područja općine, i to sredstvima općinskog proračuna u iznosu od 10.325 eura. Na kraju svečanosti dodijeljena su javna priznanja općine Novigrad Podravski u ovoj godini. Javno priznanje dodijeljeno je Mariji Trepotec, Mariji Kalšan i Lidiji Peroš. Zahvalnica općine Novigrad Podravski dodijeljena je Mariju Racu, Ani Trnski, Luciji Horvat, Ani Ađaga, Luki Mihokoviću, Loreni Živko, Katarini Franjo, Marku Đurakiću, Pori razvojnoj agenciji Koprivničko Križevačke županije te turističkoj zajednici područja Središnja Podravina. Općina Koprivnički Bregi potpisala je novi ugovor s veterinarskom stanicom Koprivnica o pružanju usluga zbrinjavanja napuštenih životinja i obavljanju veterinarsko-higijeničarske službe na području općine. Time je osiguran nastavak kvalitetnog i pravodobnog zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja, a načelnica Kristina Škora Vajdić je tom prilikom posjetila i azil za nezbrinute životinje Otova kućica, gdje je upoznala rad djelatnika i volontera koji svakodnevno skrbe o psima u potrazi za novim domom. Imamo sve zainteresirane građane koji razmišljaju o udomljavanju da posjete Otovu kućicu i upoznaju njihove štićenike, poručili se u općini. Vir je i ove godine donosi Virovsko ljeto, trodnevnu manifestaciju koja donosi raznovrstan program ispunjen glazbom, zabavom, rekreacijom i druženjem. Program započinje u znaku nekadašnjih mjesnih zabava koje su okupljale cijelu zajednicu. Uz nastup Franje Barića i njegovih svirača, posjetitelje očekuje bogata gastro ponuda, sadržaj za djecu te vožnja konjskom zapregom koja će dočarati duh prošlih vremena. Drugi dan rezerviran je za mlađe generacije. Vir će se pretvoriti u podravsku plažu uz koktel bar, na puhance, pjena partiji i glazbu domaćeg DJ-a Karleksa. Prije večernje zabave, Narodna knjižnica Virije organizirat će omiljeni veliki obiteljski izazov vodenih balona, dio programa ljetnih istjerivača dosade. Završni dan manifestacije održat će se na izletištu Fratrov Zdenac u Miholjancu. Posjetitelji očekuju likovna radionica pod vodstvom akademskog slikara Mihaela Kolarića, nastup tamburaškog sastava U prolazu, te domaći specijaliteti koje će pripremiti lokalne udruge. Virovsko ljeto počinje 24. srpnja. U DVD-u Kalinovac je svečano predstavljeno novo vatrogasno kombi vozilo koje će se koristiti za intervencije, prijevoz vatrogasaca i odlaske na natjecanja. Primopredaja je održana ispred osnovne škole Ivan Lasković Kroata Kalinovac u nazočnosti župana Tomislava Golubića, saborskog zastupnika i načelnika općine Kalinovac Darka Sobote te zapovjednika vatrogasne zajednice općine Kalinovac Željka Zalara. Vrijednost nabave vozila iznosi 10.000 eura, od čega je Koprivničko-križevačka županija osigurala 6.666, dok je preostali iznos financirala općina Kalinovac. Toliko u općinskim vijestima.
2: Radio. Drava.

0: Are we human or are we dancers, pitaju se killersi. I dan danas. Dva su nam sata, evo 12. minuta stiže, kratki pljusak nas je oprao prije sat vremena, ali evo sad nam je opet sunce u Koprivnici na 32 stupnja, još više vruće nego što je bilo u 13 sati. Petak i dalje pred nama, 17. srpanj, i evo čisto onako jedna informacija zanimljiva. Na današnji dan 1955. godine otvoren je prvi Disneyland, i to u Kaliforniji. Danas ga povezujemo s bajkama, veseljem, obiteljskim izletima, ali eto, prvi dan otvorenja baš i nije im bio bajan. Došlo im je kao prvo puno više ljudi nego što su očekivali, bile su ogromne gužve, asfalt se na vrućini još nije ni osušio, pa su žene zapinjale doslovno štiklama. U jednom trenutku nestalo im je i vode, i eto, baš nije stvarno zvučao kao nekakav početak iz bajke. Ali ipak sve to nije spriječilo Disneyland da postane jedan od najpoznatijih zabavnih parkova na svijetu. Danas ga svake godine posjeti milijuni i milijuni ljudi.
1: Slušaš Poslijepodne na Dravi.
0: Oh boy.

0: Ljetna ponuda u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
1: Vrtni stolovi, stolci i razni ljetni artikli sada su sniženi 15%.
0: Ako vam komarci, ose i stršljeni stvaraju problem, u vrtnom centru Agrokuće imamo rješenje.
1: Izdvajamo sprej protiv ose i stršljena u pakiranju od 750 ml za samo 5,95 €.
0: Vaše bilje u ljetnim mjesecima prihranite gnojivima AgroCS. Zaštitite biološkim sredstvima uz dodatak biostimulatora.
1: Ljetna ponuda, ljetni popusti. Dođite i prošećite vašim vrtnim centrom Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Autokompleks, vaš lokalni BMW specijalist u Koprivnici. Prije ljetnih putovanja i godišnjeg odmora, vaš BMW zaslužuje temeljitu provjeru. Pripremili smo BMW ljetni check-up koji uključuje originalnu dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera i detaljan pregled svih važnih sustava. Svi radovi idu u digitalnu BMW povijest. Tijekom srpnja imate 15% posebne ljetne pogodnosti. Nazovite nas na 098 261 011 ili nas posjetite na Varaždinskoj cesti 132 u Koprivnici. Autokompleks. Pripremite BMW za ljeto bez brige.
3: U Derges trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Lubenica kilogram 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
3: Vrijeme je za Labor.
2: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
3: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
2: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
4: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: sad odrasti. Da mi je bit samostalan ili samostalna, joj, cijeli svijet na dlanu, a onda dobiješ to. Kroz ne znam cca koliko, 6, 7 godina, 5, nemam pojma. I onda shvatiš da ipak ne bih htio da si odrastao, da je lijepo dok si doma, dok mama i tata kuhaju, plaćaju račune. Da, lijepo je biti dijete, zapamtimo to.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Na početku smo pretposljednje Drave Plus, s vama i dalje Dragana Panđa Bojić. Ako volite mali nogomet, večeras vas na gradskom stadionu čeka nastavak Studenac Pan Kupa, naravno na Ivan Kušekapaš stadionu. Na rasporedu su polufinalne tekme, najveću pozornost privlači koprivnički derbi između Bratstva iz Kunovca i Močila, počinje u 22 sata i 30 minuta. Prije toga se igraju i polufinala veterana, te seniorski dvoboj Drave i Svetog Petra i Tomislava iz Drnja. Velika završnica turnira igra se sutra, kad ćemo doznati pobjednike u seniorskoj i veteranskoj konkurenciji. Za gledatelje je pripremljena tombola s vrijednim nagradama, među kojima su poklon bon od 500 eura, na primjer, vikend putovanja, druge nagrade također, a ukupni nagradni fond turnira za momčadi iznosi čak 15.000 eura.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, kaplus jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 910 0103 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Vruće ljeto stvoreno je za kult trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
3: Ljetna ponuda u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Osvježite svoj stil i pogled po vrhunskim cijenama. Požurite, zalihe su ograničene. Optika Jojo, razlika se jasno vidi.
4: Iz Elektrokoprivnica javljaju kako u nedjelju 19. srpnja neće biti struje u pojedinim ulicama u gradu Koprivnici. Neke od njih su Dravska ulica, Obrtnička, Ulica Adolfa Daničića. Detaljniji popis pronađite na službenoj web stranici, a struje neće biti između 13 i 18 sati.

0: Eto, ako ste sad pored nekoga koga biste baš voljeli poljubiti, dajte mu jedan. Tri su nam sata. U Koprivnici koja je sunčana i na 33 stupnja. Danas nas očekuje u nastavku dana vruće vrijeme, možda bi moglo biti i do 35 stupnjeva. I pokoji lokalni pljusak, nemojte se iznenaditi. Sutra u većini krajeva bit će isto nestabilnije. Moguća su i neka lokalna nevremena. Sutrašnji maksimalac do 32 stupnja.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
2: Povodom 50. obljetnice Podravkinog rekreacijskog centra Podravske kleti i restorana Štagelj, tijekom 2026. priprema se niz događanja kojima će se obilježiti pola stoljeća jednog od najprepoznatljivijih mjesta okupljanja, odmora i gastronomije u Podravini. Pod sloganom "Okusi koji su stvorili tradiciju", jubilej će posjetitelje vratiti u 1976. godinu, kada su Prci Podravska klet otvorili svoje vrata. Posebna gastronomska ponuda, arhivske fotografije, grafije i izložba vratit će uspomene na početke mjesta koje je generacijama bilo sinonim za druženje, rekreaciju i vrhunsku domaću kuhinju. Osim gastronomskog dijela, tijekom kolovoza građani će putem društvenih mreža biti pozvani podijeliti svoje fotografije i uspomene iz Prca i Štaglja. Od prikupljenih materijala nastaće izložba "Svako ima svoju priču iz Prca", koja će biti otvorena u rujnu ove godine u prostoru restorana Štagelj i Podravske kleti. Podravka poziva građane, medije i sve koji u svojim privatnim arhivama imaju stare fotografije, članke i druge materijale vezane uz Prc, Podravsku klet ili Štagelj, da ih podijele kako bi postali dio izložbe i zajedničke priče o proteklih 50 godina. Podravkin rekreacijski centar otvoren je 24. srpnja 1976. godine u Starigradu na obroncima Bilogore. Kompleks je od početka bio zamišljen kao mnogo više od restorana. Sadržavao je šetnice, sjenice, sportske terene, dječje igrališta, te 22 metra visok drveni vidikovac. Podravska klet izgrađena je u duhu tradicionalne podravske vinogradarske arhitekture, a njezino idejno rješenje potpisuje akademski slikar i scenograf Zlatko Kauzla-Ričatač. Tijekom godina Podravska klet i Štagelj više su puta uvršteni među 100 najboljih hrvatskih restorana. Nakon dugogodišnje i predane svećeničke službe, župnik župe Bončile, monsignor Leonard Markač, najavio je kako će 15. kolovo zaslužiti svoju posljednju svetu misu kao župnik, te potom otići u zasluženu mirovinu. Poručio je kako svoje župljane nikad neće zaboraviti, a umirovljeničke dane provodit će u Koprivnici kod župnika Dominika Vukalovića. Podsjetimo, monsignor Leonard Markač rođen je 31. listopada 1950. godine u Goričanu kao 600 od 10 djece Gabriele i Marije Markač. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, a klasičnu gimnaziju i katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu. Za svećenika je zaređen 27. lipnja 1976. godine po rukama zagrebačkog nadbiskupa kardinala Franje Kuharića, dok je mladu misu u rodnom Goričanu slavio 11. srpnja iste godine. Svećeničku službu započeo je kao duhovni pomoćnik i kapelan u župi Svetog Marka u Selnici. Potom je bio župni vikar u župi Svetog Nikole biskupa u Koprivnici. Nakon osnutka župe uznesenja blažene djevice Marije u Močilama 1983. godine, dekretom kardinala Franje Kuharića imenovan je njezinim prvim župnikom, te tu službu obnaša više od 4 desetljeća. Mnogi župljane zanima tko će naslijediti monsignora Leonarda Markača na službi župnika u Močilama. Iako varaždinski biskup monsignor Bože Radoš još nije službeno objavio dekret o razrješenju i imenovanju, iz više izvora mediji su doznali kako je odluka već donesena. Novim župnikom župe uznesenja blažene djevice Marije u Močilama trebao bi postati Tomislav Leskovar iz Vinice, aktualni župnik župe Svetog Jurija Mučenika u Đurđevcu i dekan đurđevačkog dekanata. Preostale četvrtfinalne utakmice seniora i veterana sedmog Studenac Pan Kupa u organizaciji Bratstva iz Kunovca odigrane su u srijedu na malonogometnom terenu gradskog stadiona Ivan Kušek Apaš u Koprivnici. Mučile su s lakoćom slomile otpor Novigradske Drave i s 5-1 izborile polufinale s Bratstvom, što će biti derbi današnje večeri. U drugom četvrtfinalu seniora ipak je bilo neizvjesnije, a Tomislav iz Drnja je s dva pogotka Frana Begića izbacio branitelja naslova Omladinac, koji je ipak bio znatno oslabljen bez Lovre Lončarića. Tomislav iz Drnja nastavio je svoj put prema obrani veteranskog naslova pobjedom protiv Zagorca, dok je momčad Reka Brnica iznenadila na papiru jači osvit iz Želekovca. U uvodu su odigrane još tri utakmice pionirskog turnira u U9 kategoriji. Polufinalne utakmice igraju se danas, dok je velika završnica predviđena za subotu 18. srpnja. Za gledatelje je pripremljena i tombola s velikim brojem vrijednih nagrada koje će biti izvučene na sportskim igrama u Kunovcu 14. kolovoza. Igor Lepinjica ovih je dana napustio Slaven Belupo. Ovaj ofenzivni veznjak iz Pazina u Koprivničkom klubu bio je 2 godine, te karijeru nastavlja u drugoligašu Karlovcu. Za farmaceute je odigrao 60 utakmica i zabio 3 gola. Ovim putem Igoru zahvaljujemo na protekle 2 sezone te profesionalnom i vrlo korektnom odnosu prema svim igračima i zaposlenicima kluba. Isto tako želimo mu puno sreće u novoj sredini i nastavku karijere, poručili su iz kluba. Portal Klik.hr neslužbeno doznaje da bi se u Koprivnici trebalo pojaviti jedno pojačanje. Iskusni japanski lijevi bek Itsuki Urata dolazi iz uzbekistanskog Buniotkora, a od 2020. do 2023. bio je član Varaždina.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Uz topic out my head došli smo do 3 sata i 11 minute. Dobar dan svima koji ste nam se pridružili i svima koji ste i dalje tu sa nama. Evo, ako još nemate planove za vikend, onda možda nešto od ovoga vam bude zvučalo privamljivo. Već večeras od 18 sati na bazenima Cerine održava se party petkom uz glazbu i opušteno druženje i sve to u sklopu ljeta na Zrinskom. U subotu sutra ujutro odmah nakon partija možete doći u 10 sati u park na jutarnje vježbanje, a poslije podne onda Trbušći će napuniti na obiteljskom pikniku također na Cerinama i navečer se izvesti na koncert na Zrinski trg, dođe će Patrick Walker Trio. Nedjelja donosi još jedan obiteljski piknik na bazenima, bajkaonicu s Jelenom Premec od 18 sati u parku i koncert tamburaškog orkestra Krešo Lukačić. Oni počinju u 19 sati na Zrinskom trgu.
1: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 80-ih.

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, Autolončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Sve što vam treba za bezbrižan rad, nudi PS SC Ferenčak, vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt, repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak, Čarda 6 Koprivnica, telefon 048 647 902.
5: Dizajnerski stol i stolice, izmamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa

je od početka bio zamišljen kao mnogo više od restorana. Sadržavao je šetnice, sjenice, sportske terene, dječje igrališta te 22 metra visok drveni vidikovac. Podravska klet izgrađena je u duhu tradicionalne podravske vinogradarske arhitekture, a njezino idejno rješenje potpisuje akademski slikar i scenograf Zlatko Kauzla-Ričatač. Tijekom godina Podravska klet i Štagalj više su puta uvrštene među 100 najboljih hrvatskih restorana. Na zahtjev policijskih službenika, jučer je u ovlaštenoj stanici za tehnički pregled vozila obavljen izvanredni tehnički pregled osobnog automobila Koprivničke registarske oznake, pri čemu je utvrđen jedan opasan nedostatak, 23 većih tehničkih nedostataka i 3 manja nedostatka. Naime, policijski službenici su tijekom nadzora cestovnog prometa u srijedu u Koprivničkim Bregima zbog sumnje u tehničku neispravnost zaustavili osobni automobil kojim je upravljao 24-godišnji vozač. Zbog utvrđenih neispravnosti vozilo je isključeno iz prometa, a protiv vozača slijedi podnošenje obaveznog prekršajnog naloga zbog prekršaja Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Za navedeni prekršaj propisana je novčana kazna u iznosu od 260 do 660 eura. Nadalje, što se tiče policijskog izvješća, u žurnom prekršajnom postupku sud je vozača kaznio novčanom kaznom od 2670 eura, dok mu je osobni automobil kojim je upravljao trajno oduzet u korist Republike Hrvatske. Stoji to u policijskom izvješću uz pojašnjenje kako je jučer pred nadležni prekršajni sud doveden 28-godišnji ponavljač prometnih prekršaja koji je u srijedu u Sirovoj Kataleni upravljao osobnim automobilom bjelovarskih registarskih oznaka te zbog nepropisne vožnje unatrag prouzročio prometnu nesreću s materijalnom štetom. Daljom kontrolom vozila i vozača utvrđeno je da upravlja pod utjecajem alkohola od 1,37 promila, te za vrijeme kad mu je određeno da u roku od 2 godine ne može podnijeti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova. Pojasnili su iz policije i zaključili da je zbog višestrukog ponavljanja teških prometnih prekršaja od vozača privremeno oduzet osobni automobil kojim je upravljao. Dokumentarni film o rijeci Dravi, Drava, posljednja divlja rijeka Europe, autora Gorena Šafareka, uskoro će biti dostupan putnicima na letovima brojnih svjetskih zrakoplovnih kompanija. Goran Šafarek iz Koprivnice, biolog, istraživač, putopisac, fotograf i višestruko nagrađivani dokumentarist, već desetljećima svojim radom promovira hrvatsku prirodnu baštinu. Posebno je poznat po istraživanjima rijeka, šuma i močvarnih staništa, te brojnim dokumentarnim filmovima i knjigama posvećenima prirodi. Film će se u suradnji s jednim od vodećih svjetskih distributera multimedije za zrakoplove prikazivati u sustavima zabave tijekom leta. Putnici na međunarodnim linijama prema Europi, Americi, Aziji i Australiji imat će priliku tijekom leta pogledati dokumentarac koji predstavlja jedinstvenu prirodnu ljepotu rijeke Drave. Šafarek ističe kako mu je posebno zadovoljstvo što će priča o Dravi doprijeti do publike na svim kontinentima, tako će pridonijeti međunarodnoj promociji rijeke Drave i Podravine. Riječ je o prilici da se prirodne ljepote ovog dijela Hrvatske predstave potencijalnim desecima milijuna putnika koji svake godine koriste usluge svjetskih zrakoplovnih kompanija. Spomenimo i da je projekt realiziran uz potporu grada Koprivnice. Nakon dugogodišnje i predane svećeničke službe, župnik Župe Močile, monsignor Leonard Markač, najavio je kako će 15. kolovoza zaslužiti svoju posljednju svetu misu kao župnik, te potom otići u zasluženu mirovinu. Poručio je kako svoje župljane nikad neće zaboraviti, a umirovljeničke dane provodit će u Koprivnici kod župnika Dominika Vukalovića. Podsjetimo, monsignor Leonard Markač rođen je 31. listopada 1950. godine u Goričanu kao 6. od 10. djece Gabriele i Marije Markač. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, a klasičnu gimnaziju i katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu. Za svećenika je zaređen 27. lipnja 1976. godine po rukama zagrebačkog nadbiskupa kardinala Franje Kuharića, dok je mladu misu u rodnom Goričanu slavio 11. srpnja iste godine. Svećeničku službu započeo je kao duhovni pomoćnik i kapelan u župi Svetog Marka u Selnici, potom je bio župni vikar u župi Svetog Nikole biskupa u Koprivnici. Nakon osnutka župe uznesenja blažene djevice Marije u Močilama 1983. godine, dekretom kardinala Franje Kuharića imenovan je njezinim prvim župnikom, te tu službu obnaša više od 4 desetljeća. Mnogi župljane zanima tko će naslijediti monsignora Leonarda
Markača na službi župnika u Močilama. Iako varaždinski biskup monsignor Bože Radoš još nije službeno objavio da

0: Red o razrješenju i imenovanju. Iz više izvora mediji su doznali kako je odluka već donesena. Novim župnikom župe uznesenja Blažene Djevice Marije u Močilama trebao bi postati Tomislav Leskovar iz Vinice, aktualni župnik župe Svetog Jurija Mučenika u Đurđevcu i dekan Đurđevačkog dekanata. Najbolji mladi sportaši iz cijele Hrvatske ovih dana natječu se na državnoj završnici plazma sportskih igara mladih u Rijeci, a među njima su i brojni predstavnici Koprivničko-križevačke županije. U sklopu Telemak dana sporta u Graničaru nastupit će ekipe Picoki iz Đurđevca, Srce na terenu iz Koprivnice i Tulipani iz Križevaca, dok će u drugoj smjeni zaigrati Munje iz Križevaca, Cekači iz Koprivnice i Legende iz Đurđevca. Županiju predstavljaju i mladi atletičari Dino Vokšan, Lovro Popijač, Teo Marinić, Šimun Krušić, Ivan Širko, Ivan Topolovac, Tena Peroković, Iris Vladušić, Franka Sokač, Nola Blašković, Mija Lena Šantak, Dora Bunić, Luka Lovrak i Jana Grdan. Najuspješniji natjecatelji izborit će nastup na međunarodnoj završnici koja će se održavati od 17. do 22. kolovoza u Splitu. Tijekom kolovoza na rasporedu su i natjecanja u rukometu, odbojci, košarci 3x3, stolnom tenisu, šahu i malom nogometu.
1: Sport.
0: Nogometaši Slaven Belupa u četvrtak su odigrali posljednju utakmicu u sklopu austrijskog dijela priprema za novu sezonu. U Studenbergu im je suparnik bio mađarski prvoligaš Paksi, koji će ovog ljeta nastupiti u kvalifikacijama za konferencijsku ligu. Zanimljivo je pritom napomenuti kako je momčad Paksija sastavljena isključivo od mađarskih državljana. I opet se izabranici trenera Marija Gregurine nisu dobro proveli, poraženi su s visokih 5-3. Sljedeća pripremna utakmica igra se u utorak u Radomlju protiv ukrajinskog Šahtara. Igor Lepinjica ovih je dana napustio Slaven Belupo. Ovaj ofenzivni veznjak iz Pazina u Koprivničkom klubu bio je 2 godine, te karijeru nastavlja u drugoligašu Karlovcu. Za farmaceute je odigrao 60 utakmica i zabio 3 gola. Ovim putem Igoru zahvaljujemo na protekle 2 sezone te profesionalnom i vrlo korektnom odnosu prema svim igračima i zaposlenicima kluba. Isto tako želimo mu puno sreće u novoj sredini i nastavku karijere, poručili su iz kluba. Portal Klikaj.hr neslužbeno doznaje da bi se u Koprivnici trebalo pojaviti jedno pojačanje. Iskusni japanski lijevi bek Itsuki Urata dolazi iz uzbekistanskog Buniotkora, a od 2020. do 2023. bio je član Varaždina. Preostale četvrtfinalne utakmice seniora i veterana 7. Studenac Pan Kupa u organizaciji Bratstva iz Kunovca odigrane su u srijedu na malonogometnom terenu gradskog stadiona Ivan Kušek Apaš u Koprivnici. Močile su s lakoćom slomile otpor Novigradske Drave i s 5-1 izborile polufinale s Bratstvom, što će biti derbi današnje večeri. U drugom četvrtfinalu seniora ipak je bilo neizvjesnije, a Tomislav iz Drnja je s 2 pogotka Frana Begića izbacio branitelja naslova Omladinac, koji je ipak bio znatno oslabljen bez Lovre Lončarića. Tomislav iz Drnja nastavio je svoj put prema obrani veteranskog naslova pobjedom protiv Zagorca, dok je momčad Reka Brnica iznenadila na papiru jači osvit iz Želekovca. U uvodu su odigrane još 3 utakmice pionirskog turnira u U9 kategoriji. Polufinalne utakmice igraju se danas, dok je velika završnica predviđena za subotu 18. srpnja. Za gledatelje je pripremljena i tombola s velikim brojem vrijednih nagrada koje će biti izvučene na sportskim igrama u Kunovcu 14. kolovoza.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u većini krajeva promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom koji osobito u drugom dijelu dana mogu biti izraženiji, a moguće i lokalno nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, maksimalna dnevna temperatura oko 30 Celzijevih stupnjeva. Toliko u Dnevniku, ostanite dalje uz program Radio Drave.
1: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio koji s tobom živi. Radio

0: Do kraja srpnja, Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Baby vlažne maramice, 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina. Iz Elektrokoprivnica javljaju kako u nedjelju 19. srpnja neće biti struje u pojedinim ulicama u gradu Koprivnici. Neke od njih su Dravska ulica, Obrtnička, ulica Adolfa Daničića. Detaljniji popis pronađite na službenoj web stranici, a struje neće biti između 13 i 18 sati. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 centi za kilogram, svježi sir kilogram 3,79, domaća rajčica 1,49 centi za kilogram. U dvotjednom letku veliki izbor tekstila, igračaka i opreme za plažu. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.

0: Dimnica. Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u Općinske vijesti. Ja sam urednik i voditelj današnje emisije Bojan Horvat. Za početak idemo u Novigrad. Tamo je održana svečana sjednica Općinskog vijeća. Svečanosti su prisustvovali župan Tomislav Golubić, potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić, predstavnici općine i gradova, vijećnici, predstavnici udruga, škola, vrtića, institucija, poslovni partneri i drugi uvaženi gosti. Uvodna riječ pripala je predsjedniku Općinskog vijeća Zlatku Makaru, koji je pozdravio sve prisutne uzvanike, istaknuo je brojne projekte koji su realizirani uz pomoć županije i veliki napredak u razvoju općine. Okupljenima se potom obratio i načelnik Zdravko Brljek, koji je istaknuo kako općina Novigrad Podravski nastavlja snažan investicijski ciklus, te da su trenutno u tijeku ili završnoj fazi projekti vrijedni gotovo 1 milijun eura. U proteklom razdoblju u općini su radili predano i odgovorno na stvaranju boljih uvjeta za život, vodeći se pri tome potrebama mještana, ali i razvojnim mogućnostima i prilikama koje su im na raspolaganju. Načelnik je istaknuo i program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih i mjera poticaja za uređenje nekretnina na području općine. Sklopljeni su ugovori s 11 mladih korisnika i podijeljeno je 35.000 eura bespovratnih sredstava, a tu je bila i kupnja radnih bilježnica učenicima osnovne škole s područja općine. I to sredstvima općinskog proračuna u iznosu od 10.325 eura. Na kraju svečanosti dodijeljena su javna priznanja općine Novigrad Podravski u ovoj godini. Javno priznanje dodijeljeno je Mariji Trepotec, Mariji Kalšan i Lidiji Peroš. Zahvalnica općine Novigrad Podravski dodijeljena je Mariju Racu, Ani Trnski, Luciji Horvat, Ani Ađaga, Luki Mihokoviću, Loreni Živko, Katarini Franjo, Marku Đurakiću, Pori razvojnoj agenciji Koprivničko Križevačke županije te turističkoj zajednici područja Središnja Podravina. Općina Koprivnički Bregi potpisala je novi ugovor s veterinarskom stanicom Koprivnica o pružanju usluga zbrinjavanja napuštenih životinja i obavljanju veterinarsko-higijeničarske službe na području općine. Time je osiguran nastavak kvalitetnog i pravodobnog zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja, a načelnica Kristina Škoda-Vajdić je tom prilikom posjetila i azil za nezbrinute životinje Otova kućica, gdje je upoznala rad djelatnika i volontera koji svakodnevno skrbe o psima u potrazi za novim domom. Imamo sve zainteresirane građane koji razmišljaju o udomljavanju da posjete Otovu kućicu i upoznaju njihove štićenike, poručili se u općini. Vir je i ove godine donosi Virovsko ljeto, trodnevnu manifestaciju koja donosi raznovrstan program ispunjen glazbom, zabavom, rekreacijom i druženjem. Program započinje u znaku nekadašnjih mjesnih zabava koje su okupljale cijelu zajednicu. Uz nastup Franje Barića i njegovih svirača, posjetitelje očekuje bogata gastro ponuda, sadržaj za djecu te vožnja konjskom zapregom koja će dočarati duh prošlih vremena. Drugi dan rezerviran je za mlađe generacije. Vir će se pretvoriti u podravsku plažu uz koktel bar, na puhance, pijena partij i glazbu domaćeg DJ-a Karleksa. Prije večernje zabave, Narodna knjižnica Vir organizirat će omiljeni veliki obiteljski izazov vodenih balona, dio programa ljetnih istjerivača dosade. Završni dan manifestacije održat će se na izletištu Fratrov Zdenac u Miholjancu. Posjetitelji očekuju likovna radionica pod vodstvom akademskog slikara Mihaela Kolarića, nastup tamburaškog sastava U prolazu, te domaći specijaliteti koje će pripremiti lokalne udruge. Virovsko ljeto počinje 24. srpnja. U DVD-u Kalinovac je svečano predstavljeno novo vatrogasno kombi vozilo koje će se koristiti za intervencije, prijevoz vatrogasaca i odlaske na natjecanja. Primopredaja je održana ispred osnovne škole Ivan Lasković Kroata Kalinovac u nazočnosti župana Tomislava Golubića, saborskog zastupnika i načelnika općine Kalinovac Darka Sobote te zapovjednika vatrogasne zajednice općine Kalinovac Željka Zalara. Vrijednost nabave vozila iznosi 10.000 eura, od čega je Koprivničko-križevačka županija osigurala 6.666, dok je preostali iznos financirala općina Kalinovac. Toliko u općinskim vijestima.
0: Radio. Drava.

0: Briza. Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Dobrodošli u Županijski puls. U Koprivničkoj bolnici gdje je predstavljena nova medicinska oprema za odsjek neonatologije, odnosno odjel koji skrbi o novorođenčari. Koprivničko-križevačka županija za tu je opremu izdvojila nešto više od 22.500 eura. Nabavljene su fototerapijske lampe, uređaj za mjerenje bilirubina i infuzijske pumpe koje će pomoći u još sigurnijoj skrbi za najmanje pacijente. Prilikom posjeta bolnici župan Tomislav Golubić naglasio je da su ulaganje u zdravstvo jedan od prioriteta županije, a posebno u odjele koji skrbe o novorođenčadi. Dodao je i kako je ove godine za privlačenje i zadržavanje zdravstvenih djelatnika osigurano gotovo 1 000 000 eura. Na kraju posjeta župan je zahvalio ravnatelju Devčiću i svim djelatnicima bolnice na predanom radu, te izrazio zadovoljstvo kvalitetnom suradnjom koju županija ostvaruje s Općom bolnicom dr. Tomislav Bardek u zajedničkom cilju daljnjeg unapređenja zdravstvenog sustava. A dodajmo kako su u obilasku prisustvovale i županijske pročelnice Marijana Lokotar i Marina Jakšić. U prostorijama veleučilišta u Karlovcu održana je svečana dodjela ugovora bespovratnih sredstava jedinicama lokalne i regionalne samouprave za projekte prijavljene na program održivog razvoja lokalne zajednice i program podrške brdsko-planinskim područjima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Ugovore je uručila ministrica Nataša Mikuš Žigman uz prisustvo potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra branitelja Tome Medveda, a svečanosti su u ime Koprivničko-križevačke županije prisustvovali župan Tomislav Golubić i pročelnica službe ureda župana Aldijana Matić-Horvat. Župan je preuzeo ugovore za prijavljene projekte rekonstrukcije područne škole Podravska Selnica, za koju je osigurano 45.000 eura, te obnova zgrade osnovne škole Kalnik s vanjskim uređenjem, za što je prijavom osigurano 33.000. Dodjeli su prisustvovali i načelnici općina Sveti Ivan Žabno, Podravske Sesvete, Kloštar Podravski i Gornja Rijeka, načelnica općine Virije te predstavnica općine Đelekovec. Kako je istaknuto na dodjeli ugovora, cilj ovih programa je podrška u unapređenju društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak lokalnih sredina. U Koprivničko-križevačkoj županiji konstituirano je Županijsko vijeće za prevenciju u lokalnoj zajednici, savjetodavno tijelo koje će koordinirati aktivnosti usmjerene na povećanje sigurnosti građana te prevenciju kriminaliteta, nasilja i drugih društveno neprihvatljivih pojava. Za predsjednika vijeća izabran je župan Tomislav Golubić, a za zamjenika predsjednika zamjenik župana Mario Rajn. U radu vijeća sudjeluju predstavnici policijske uprave Koprivničko-križevačke, pravosuđa, zdravstva, obrazovnih ustanova, Hrvatskog zavoda za socijalni rad, civilnog društva te gradova i općina s područja županije. Na konstituirajućoj sjednici istaknuto je kako će naglasak biti na jačanju suradnje svih nadležnih institucija, razmjeni informacija i provedbi preventivnih programa kojima je cilj povećati sigurnost u lokalnoj zajednici. Vijeće će također pratiti stanje sigurnosti na području županije te predlagati mjere i aktivnosti usmjerene na zaštitu građana i unapređenje kvalitete života. Toliko u Županijskom pulsu.

0: Halo, Kaima. Kaima.
1: Na početku smo emisije Halo Kaima, ja sam Dragana Panđa, urednica i voditeljica, a danas je sa mnom Nenad Brnica, voditelj tima za palijativnu skrb naše Koprivničko-križevačke županije. I da, dobro ste čuli, nedavno je oformljen upravo ovaj tim. Dobar dan želim.
2: Dobar dan.
1: Što osnivanje ovog tima znači za pacijente i njihove obitelji? Recite nam odmah na početku.
2: Osnivanje ovog tima označava jedan povijesni prelazak s pojedinačnih rascjepkanih inicijativa na jedan institucionalni integrirani pristup. To je u biti formalno tijelo koje po prvi puta u potpunosti spaja sve ključne aktere na jedno mjesto. Dakle, primarnu zdravstvenu zaštitu, odnosno dom zdravlja, sekundarnu razinu kroz našu opću bolnicu, sustav socijalne skrbi te civilni sektor. Za našu županiju je to bitan korak, odnosno korak od presudne važnosti, jer nam demografski podaci pokazuju da stanovništvo ubrzano stari i da je da postoji jedan konstantan porast kroničnih, odnosno neizlječivih bolesti i u stvari osnivanjem tima jamčimo standardizaciju skrbi. Dakle, cilj nam je da pacijenti u Križevcima i u Đurđevcu, u Koprivnici ili nekim udaljenim ruralnim mjestima ima identičnu, brzu i humanu razinu usluge.
1: Definitivno jako, jako dobra vijest za našu županiju i za pacijente kojima je ova skrbi potrebna. Mnogi palijativnu skrb povezuju isključivo s posljednjim danima života. Što ona zapravo obuhvaća? Kada bi se trebala uključiti?
2: Pa u stvari najveća zabluda da je palijativna skrb istoznačnica za brigu za zadnje dane života. Ona je u stvari puno više od toga. Ona obuhvaća i ublažavanje boli, smanjivanje močnine, rješavanje problema s disanjem, pružanje podrške obitelji koja nosi ogroman teret. Ona se uključuje onog trenutka kada liječnici postave dijagnozu teške, odnosno neizlječive bolesti. Dakle, dok god traje liječenje, palijativni tim može i treba pomagati da pacijent nema bolove i da živi što kvalitetnije i ono što je bitno za reći, što dostojanstvenije.
1: Kakvo je trenutno stanje s palijativnom skrbi u našoj županiji?
2: Pa temelji su stvari jako dobri, ali je i velika potreba na terenu. Dom zdravlja ima koordinatora, ima mobilni palijativni tim koji obilazi pacijente u njihovim domovima, imamo i našu civilnu udrugu Dignitate koja posuđuje krevete i pomagala. Međutim, naša županija velika, geografski je dosta raširena, pa je najveći izazov osigurati da pacijent u nekom udaljenom mjestu dobije jednako brzu pomoć kao i netko ko karikiram živi u centru u Koprivnice, te da pomognemo obiteljima koje su zbog brige i njege o starijoj nepokretnoj osobi na rubu snaga.
1: Evo, jedan od glavnih zadataka tima bit će izrada županijskog plana razvoja palijativne skrbi. Mislim da ste to i na samom početku spomenuli. Uh-huh. Koji će biti prvi koraci i prioriteti tima?
2: Prvi korak bi nam bio pojednostaviti stvari za ljude koji se konkretno bave pacijentima na terenu. Želimo napraviti jedan brz i jednostavan put informacija. Dakle, ako pacijent izlazi iz bolnice kući, želimo da bolnica automatski javi koordinatoru u domu zdravlja da pacijent stiže kako bi od kuće već čekao i spremna terapija protiv boli i bolesnički krevet. Dakle, prioritet je napraviti jedan popis, točan popis svih medicinskih pomagala u županiji, tako da se pomagalo može dostaviti obitelji na adresu u što kraćem roku.
1: A dom zdravlja u biti već nekoliko godina ima mobilni palijativni tim, to svi znamo, ali koliko je važna ta suradnja bolnice, doma zdravlja, socijalne skrbi i u biti i drugih ustanova u zbrinjavanju pacijenata kojima je to potrebno?
2: Mislim, suradnja svih dionika je iznimno ključna, jer palijativni bolesnik naravno nije samo zdravstveni problem. Njemu treba liječnik da mu baži bol, treba mu socijalni radnik da mu pomogne, mislim da pomogne obitelji oko prava i njege. Bitni su volonteri koji će donijeti toplu riječ i pomoći oko nabave namirnice i slično. Ako samo jedna karika u tom lancu pukne, obitelj ostaje bespomoćna. Dakle, naš posao će biti da osiguramo da u budućnosti taj lanac savršeno funkcionira.
1: Koliko su građani upoznati s mogućnostima palijativne skrbi?
2: Pa ovako, ja bih poručuje prvo građanima da je bitno znati da ne prolaze kroz ovo sami u tišini svoja četiri zida. Traženje pomoći nije znak da se odustava od člana obitelji, nego da mu obitelj želi pružiti mir i dostojanstvo. Dakle, ako ste u ovoj situaciji, prvi korak je da se javite svom liječniku obiteljske medicine, on će vas dalje onda povezati s koordinatorom palijativne skrbi u domu zdravlja. Također, naša udruga, civilna udruga Dignitate je uvijek tu za posudbu opreme i naravno za ljudsku podršku, tako da je bitno da im se javi da možemo ljudima olakšati taj teret.
1: A koliko su upoznati, evo do sad što iskustvo kaže, koliko su upoznati s mogućnostima palijativne skrbi, evo koliko su upoznati i s time što uopće palijativna skrb jest?
2: Pa ljudi se relativno slabo informirani, shvaćaju palijativnu skrb kao nešto što znači potporu njegu pacijentu u zadnjim danima života, a to je u stvari vid liječenja koji se radi paralelno sa onim početnim, odnosno nekakvim kurativnim liječenjem. Građani nisu naravno upoznati sa svim mogućnostima palijativne skrbi, jer uz samu palijativnu skrb postoji naravno i mogućnost predaha, 24-satnog predaha skrbnika, dakle člana obitelji, i postoji mogućnost posudbe medicinskih pomagala preko naše civilne udruge Dignitate.
1: Nisam vas pitala koliko trenutačno u biti ljudi ima u timu tih koji su na terenu, koji su u direktnom kontaktu s pacijentima.
2: Da. Znači imamo jedan mobilni palijativni tim koji se sastoji od medicinske sestre i 4 su liječnika obiteljske medicine koji se onda neizmjenično izmjenjuju u tom mobilnom palijativnom timu.
1: Uh-huh. A evo, a u planu je i razvoj centra za palijativnu skrb i liječenje boli, i to u sklopu naše Koprivničke bolnice. Kakva je situacija s tim, kad bi se to moglo ostvariti i što će taj centar u biti donijeti pacijentima i zdravstvenom sustavu?
2: Da, mislim, to je jedan centar koji će donijeti naravno jednu ogromnu promjenu liječenju, odnosno za palijativnu skrb pacijenata naše županije, ali i šire. On će osim naravno dnevne bolnice, gdje će se moći aplicirati jednodnevna terapija, imat će i 30 stacionarnih kreveta, što će naravno biti spas za situacije kada je bol bolesnika toliko jaka, kada je stanje tako da se obitelji, da kućna njega više jednostavno nije fizički moguće brinuti se. On će ipak pružiti obiteljima nekakav mir i sigurnost da će njihovi najmiliji u tim nekakvim najtežim životnim trenucima ipak imati jednu vrhunsku medicinsku, ali i ljudsku skrb.
1: Kako biste voljeli da palijativna skrb u našoj županiji izgleda za, ne znam, 5 godina?
2: Pa za 5 godina bih volio vidjeti naš novi regionalni centar, kako radi punim kapacitetom, odnosno kako kažemo punim plućima, sa naravno educiranim osobljem koje će biti ne samo educirano nego i suosjećajno. Volio bih da imamo jednu razvijenu mrežu podrške u svim kućama naše županije, tako da niti jedna obitelj ne mora sama prolaziti kroz patnju. Naravno, najveći uspjeh tima će biti ako nam se obitelj, nakon što prođe kroz neke najteže trenutke gubitka voljene osobe, javi i kaže hvala vam, zahvaljujući vašoj pomoći naš član obitelji nije patio, imali smo evo snage da se dostojanstveno od njega oprostimo.
1: Što ćete smatrati nekako najvećim uspjehom ovog tima?
2: Moj nekakav cilj, odnosno ideja je da dignemo kompletnu palijativnu skrb na ovoj županiji na jednu višu razinu, i ako ćemo u tome uspjeti i ako ćemo s druge strane vidjeti nekakvu iskrenu zahvalnost, evo to će meni osobno biti nekakva najveća satisfakcija.
1: Evo za kraj, možda što biste vi kao voditelj tima htjeli još reći, poručiti?
2: Pa evo, poručio bih svima koji trenutno imaju, odnosno brinu se za pacijente koji su palijativni, da radimo na tome da poboljšamo palijativnu skrb u našoj županiji i da traženje pomoći nije znak odustajanja od člana obitelji, nego je jedan znak da mu se želi pružiti mir i dostojanstvo. Ako ste u ovoj situaciji koja jeste, naravno, kako smo rekli, prvi korak je javiti se svom doktoru obiteljske medicine koji će vas dalje onda povezati s koordinatorom palijativne skrbi u domu zdravlja.
1: Gospodine Brnica, hvala vam.
2: Hvala vam.
1: Eto, došli smo do kraja emisije Halo Kaima. Za vas ju je uredila i vodila Dragana Panđa Bojić. Slušamo se i idući tjedan. Bog, bog.
0: Halo Kaima. Kaima. Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Dalmatinska pramenka izvorna je pasmina ovce u dalmatinskom kraju. Na nju možete naići od Ličko-senjske županije pa sve do Dubrovačko-neretvanske, ali uzgajaju se i u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Ovčarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, kao i konzumacija janjetine. U konačnici, ilirsko ime za ovcu je Belma ili Dalma.
2: Priča se da je Plinije, antički pisac i znanstvenik, posebno hvalio dalmatinsku janjetinu zbog načina njenog uzgoja i arome.
1: Dalmatinska janjetina danas je gastronomski specijalitet koji nosi ime po području uzgoja dalmatinske pramenke i 40. je po redu hrvatski poljoprivredno-prehrambeni proizvod čiji je naziv u Europskoj uniji zaštićen oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
4: Ja sam Marija Selak Raspudić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
3: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
6: Ja sam Don David Leskovar i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
7: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: hitu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je InfoSat.
1: Povodom 50. obljetnice Podravkinog rekreacijskog centra Podravske kleti i restorana Štagelj, tijekom 2026. priprema se niz događanja kojima će se obilježiti pola stoljeća jednog od najprepoznatljivijih mjesta okupljanja, odmora i gastronomije u Podravini. Pod sloganom "Okusi koji su stvorili tradiciju", jubilej će posjetitelje vratiti u 1976. godinu, kada su prci Podravska klet otvorili svoje vrata. Posebna gastronomska ponuda, arhivske fotografije i izložba vratit će uspomene na početke mjesta koje je generacijama bilo sinonim za druženje, rekreaciju i vrhunsku domaću kuhinju. Osim gastronomskog dijela, tijekom kolovoza građani će putem društvenih mreža biti pozvani podijeliti svoje fotografije i uspomene iz Prca i Štaglja. Od prikupljenih materijala nastaće izložba "Svako ima svoju priču iz Prca", koja će biti otvorena u rujnu ove godine u prostoru restorana Štagelj i Podravske kleti. Podravka poziva građane, medije i sve koji u svojim privatnim arhivama imaju stare fotografije, članke i druge materijale vezane uz Prc, Podravsku klet ili Štagelj, da ih podijele kako bi postali dio izložbe i zajedničke priče o proteklih 50 godina. Podravkin rekreacijski centar otvoren je 24. srpnja 1976. godine u Starigradu na obroncima Bilogore. Kompleks je od početka bio zamišljen kao mnogo više od restorana. Sadržavao je šetnice, sjenice, sportske terene, dječje igralište, te 22 metra visok drveni vidikovac. Podravska klet izgrađena je u duhu tradicionalne podravske vinogradarske arhitekture, a njezino idejno rješenje potpisao je akademski slikar i scenograf Zlatko Kauzla-Ričatač. Tijekom godina Podravska klet i Štagelj više su puta uvršteni među 100 najboljih hrvatskih restorana.
0: Ovo je Info

0: Ovo je Infosat.
1: Na zahtjev policijskih službenika jučer je u ovlaštenoj stanici za tehnički pregled vozila obavljen izvanredni tehnički pregled osobnog automobila Koprivničke registarske oznake, pri čemu je utvrđen jedan opasan nedostatak, 23 većih tehničkih nedostataka i 3 manja nedostatka. Naime, policijski službenici su tijekom nadzora cestovnog prometa u srijedu u Koprivničkim Bregima zbog sumnje u tehničku neispravnost zaustavili osobni automobil kojim je upravljao 24-godišnji vozač. Zbog utvrđenih neispravnosti vozilo je isključeno iz prometa, a protiv vozača slijedi podnošenje obaveznog prekršajnog naloga zbog prekršaja Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Za navedeni prekršaj propisana je novčana kazna u iznosu od 260 do 660 eura. Nadalje, što se tiče policijskog izvješća, u žurnom prekršajnom postupku sud je vozača kaznio novčanom kaznom od 2670 eura, dok mu je osobni automobil kojim je upravljao trajno oduzet u korist Republike Hrvatske. Stoji to u policijskom izvješću uz pojašnjenje kako je jučer pred nadležni prekršajni sud doveden 28-godišnji ponavljač prometnih prekršaja koji je u srijedu u Sirovoj Kataleni upravljao osobnim automobilom bjelovarskih registarskih oznaka, te zbog nepropisne vožnje unatrag prouzročio prometnu nesreću s materijalnom štetom. Daljom kontrolom vozila i vozača utvrđeno je da upravlja pod utjecajem alkohola od 1,37 promila, te za vrijeme kad mu je određeno da u roku od 2 godine ne može podnijeti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova. Pojasnili su iz policije i zaključili da je zbog višestrukog ponavljanja teških prometnih prekršaja od vozača privremeno oduzet osobni automobil kojim je upravljao.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Dokumentarni film o rijeci Dravi i Drava, posljednja divlja rijeka Europe, autora Gorena Šafareka, uskoro će biti dostupan putnicima na letovima brojnih svjetskih zrakoplovnih kompanija. Goran Šafarek iz Koprivnice, biolog, istraživač, putopisac, fotograf i višestruko nagrađivani dokumentarist, već desetljećima svojim radom promovira hrvatsku prirodnu baštinu. Posebno je poznat po istraživanjima rijeka, šuma i močvarnih staništa, te brojnim dokumentarnim filmovima i knjigama posvećenima prirodi. Film će se u suradnji s jednim od vodećih svjetskih distributera multimedije za zrakoplove prikazivati u sustavima zabave tijekom leta. Putnici na međunarodnim linijama prema Europi, Americi, Aziji i Australiji imat će priliku tijekom leta pogledati dokumentarac koji predstavlja jedinstvenu prirodnu ljepotu rijeke Drave. Šafarek ističe kako mu je posebno zadovoljstvo što će priča o Dravi doprijeti do publike na svim kontinentima, tako će pridonijeti međunarodnoj promociji rijeke Drave i Podravine. Riječ je o prilici da se prirodne ljepote ovog dijela Hrvatske predstave potencijalnim desecima milijuna putnika koji svake godine koriste usluge svjetskih zrakoplovnih kompanija. Spomenimo i da je projekt realiziran uz potporu grada Koprivnice.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Nakon dugogodišnje i predane svećeničke službe, župnik župe Močile, monsignor Leonard Markač, najavio je kako će 15. kolovo zaslužiti svoju posljednju svetu misu kao župnik, te potom otići u zasluženu mirovinu. Poručio je kako svoje župljane nikad neće zaboraviti, a umirovljeničke dane provodit će u Koprivnici kod župnika Dominika Vukalovića. Podsjetimo, monsignor Leonard Markač rođen je 31. listopada 1950. godine u Goričanu kao 6. od 10. djece Gabriele i Marije Markač. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, a klasičnu gimnaziju i katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu. Za svećenika je zaređen 27. lipnja 1976. godine po rukama zagrebačkog nadbiskupa kardinala Franje Kuharića, dok je mladu misu u rodnom Goričanu slavio 11. srpnja iste godine. Svećeničku službu započeo je kao duhovni pomoćnik i kapelan u župi Svetog Marka u Selnici, potom je bio župni vikar u župi Svetog Nikole biskupa u Koprivnici. Nakon osnutka župe uznesenja blažene Djevice Marije u Močilama 1983. godine, dekretom kardinala Franje Kuharića imenovan je njezinim prvim župnikom, te tu službu obnaša više od 4 desetljeća. Mnoge župljane zanima tko će naslijediti monsignora Leonarda Markača na službi župnika u Močilama. Iako varaždinski biskup monsignor Bože Radoš još nije službeno objavio dekret o razrešenju i imenovanju, iz više izvora mediji su doznali kako je odluka već donesena. Novim župnikom župe uznesenja blažene Djevice Marije u Močilama trebao bi postati Tomislav Leskovar iz Vinice, aktualni župnik župe Svetog Jurija Mučenika u Đurđevcu i dekan đurđevačkog dekanata.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Najbolji mladi sportaši iz cijele Hrvatske ovih dana natječu se na državnoj završnici plazma sportskih igara mladih u Rijeci, a među njima su i brojni predstavnici Koprivničko-križevačke županije. U sklopu Telemak dana sporta u Graničaru nastupit će ekipe Picoki iz Đurđevca, Srce na terenu iz Koprivnice i Tulipani iz Križevaca, dok će u drugoj smjeni zaigrati Munje iz Križevaca, Cekači iz Koprivnice i Legende iz Đurđevca. Županiju predstavljaju i mladi atletičari Dino Vokšan, Lovro Popijač, Mateo Marinić, Šimun Krušić, Ivan Širko, Ivan Topolovac, Tena Peroković, Iris Vladušić, Franka Sokač, Nola Blašković, Mija Lena Šantak, Dora Bunić, Luka Lovrak i Jana Grdan. Najuspješniji natjecatelji izborit će nastup na međunarodnoj završnici koja će se održavati od 17. do 22. kolovoza u Splitu. Tijekom kolovoza na rasporedu su i natjecanja u rukometu, odbojci, košarci 3x3, stolnom tenisu, šahu i malom nogometu.
0: Ovo je InfoSat.
1: Preostale četvrtfinalne utakmice seniora i veterana 7. Studenac Pan Kupa u organizaciji Bratstva iz Kunovca odigrane su u srijedu na malonogometnom terenu gradskog stadiona Ivan Kušek Apaš u Koprivnici. Močile su s lakoćom slomile otpor Novigradske Drave i s 5-1 izborile polufinale s Bratstvom, što će biti derbi današnje večeri. U drugom četvrtfinalu seniora ipak je bilo neizvjesnije, a Tomislav iz Drnja je s dva pogotka Frana Begića izbacio branitelja naslova Omladinac, koji je ipak bio znatno oslabljen bez Lovre Lončarića. Tomislav iz Drnja nastavio je svoj put prema obrani veteranskog naslova pobjedom protiv Zagorca, dok je momčad Reka Brnica iznenadila na papiru jači osvit iz Želekovca. U uvodu su odigrane još tri utakmice pionirskog turnira u U9 kategoriji. Polufinalne utakmice igraju se danas, dok je velika završnica predviđena za subotu 18. srpnja. Za gledatelje je pripremljena i tombola s velikim brojem vrijednih nagrada koje će biti izvučene na sportskim igrama u Kunovcu 14. kolovoza.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je Infosat. Nogometaši Slaven Belupa u četvrtak su odigrali posljednju utakmicu u sklopu austrijskog dijela priprema za novu sezonu. U Studenbergu im je suparnik bio mađarski prvoligaš Paksi, koji će ovog ljeta nastupiti u kvalifikacijama za konferencijsku ligu. Zanimljivo je pritom napomenuti kako je momčad Paksija sastavljena isključivo od mađarskih državljana. I opet se izabranici trenera Marija Gregurine nisu dobro proveli, poraženi su s visokih 5-3. Sljedeća pripremna utakmica igra se u utorak u Radomlju protiv ukrajinskog Šahtara.
1: Ovo je Infosat.
0: Igor Lepinjica ovih je dana napustio Slaven Belupo. Ovaj ofenzivni veznjak iz Pazina u Koprivničkom klubu bio je 2 godine, te karijeru nastavlja u drugoligašu Karlovcu. Za farmaceute je odigrao 60 utakmica i zabio 3 gola. Ovim putem Igoru zahvaljujemo na protekle 2 sezone, te profesionalnom i vrlo korektnom odnosu prema svim igračima i zaposlenicima kluba. Isto tako želimo mu puno sreće u novoj sredini i nastavku karijere, poručili su iz kluba. Portal Klik.hr neslužbeno doznaje da bi se u Koprivnici trebalo pojaviti jedno pojačanje. Iskusni japanski lijevi bek Itsuki Urata dolazi iz uzbekistanskog Buniotkora, a od 2020. do 2023. bio je član Varaždina.
1: Ovo je Infosat. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

mama. Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Radio Drama.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava. Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u središnju informativnu emisiju. S vama je danas u Dnevniku urednik i voditelj emisije Bojan Horvat. Brojne teme imamo za vas, ostanite uz Dnevnik. Povodom 50. obljetnice Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i restorana Štagelj, tijekom 2026. priprema se niz događanja kojima će se obilježiti pola stoljeća jednog od najprepoznatljivijih mjesta okupljanja, odmora i gastronomije u Podravini. Pod sloganom "Okusi koji su stvorili tradiciju", jubilej će posjetitelje vratiti u 1976. godinu, kada su Prci i Podravska klet otvorili svoje vrata. Posebna gastronomska ponuda, arhivske fotografije i izložba vratit će uspomene na početke mjesta koje je generacijama bilo sinonim za druženje, rekreaciju i vrhunsku domaću kuhinju. Osim gastronomskog dijela, tijekom kolovoza građani će putem društvenih mreža biti pozvani podijeliti svoje fotografije i uspomene iz Prca i Štaglja. Od prikupljenih materijala nastaće izložba "Svako ima svoju priču iz Prca", koja će biti otvorena u rujnu ove godine u prostoru restorana Štagelj i Podravske kleti. Podravka poziva građane, medije i sve koji u svojim privatnim arhivama imaju stare fotografije, članke i druge materijale vezane uz Prc, Podravsku klet ili Štagelj, da ih podijele kako bi postali dio izložbe i zajedničke priče o proteklih 50 godina. Podravkin rekreacijski centar otvoren je 24. srpnja 1976. godine u Starigradu na obroncima Bilogore. Kompleks je od početka bio zamišljen kao mnogo više od restorana. Sadržavao je šetnice, sjenice, sportske terene, dječje igralište, te 22 metra visok drveni vidikovac. Podravska klet izgrađena je u duhu tradicionalne podravske vinogradarske arhitekture, a njezino idejno rješenje potpisuje akademski slikar i scenograf Zlatko Kauzlari-Čatač. Tijekom godina Podravska klet i Štagelj više su puta uvrštene među 100 najboljih hrvatskih restorana. Na zahtjev policijskih službenika, jučer je u ovlaštenoj stanici za tehnički pregled vozila obavljen izvanredni tehnički pregled osobnog automobila kupriničke registarske oznake, pri čemu je utvrđen jedan opasan nedostatak, 23 većih tehničkih nedostataka i 3 manja nedostatka. Naime, policijski službenici su tijekom nadzora cestovnog prometa u srijedu u Koprivničkim Bregima zbog sumnje u tehničku neispravnost zaustavili osobni automobil kojim je upravljao 24-godišnji vozač. Zbog utvrđenih neispravnosti vozilo je isključeno iz prometa, a protiv vozača slijedi podnošenje obaveznog prekršajnog naloga zbog prekršaja Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Za navedeni prekršaj propisana je novčana kazna u iznosu od 260 do 660 eura. Nadalje, što se tiče policijskog izvješća, u žurnom prekršajnom postupku sud je vozača kaznio novčanom kaznom od 2670 eura, dok mu je osobni automobil kojim je upravljao trajno oduzet u korist Republike Hrvatske. Stoji to u policijskom izvješću uz pojašnjenje kako je jučer pred nadležni prekršajni sud doveden 28-godišnji ponavljač prometnih prekršaja koji je u srijedu u Sirovoj Kataleni upravljao osobnim automobilom bjelovarskih registarskih oznaka, te zbog nepropisne vožnje unatrag prouzročio prometnu nesreću s materijalnom štetom. Daljom kontrolom vozila i vozača utvrđeno je da upravlja pod utjecajem alkohola od 1,37 promila, te za vrijeme kad mu je određeno da u roku od 2 godine ne može podnijeti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova. Pojasnili su iz policije i zaključili da je zbog višestrukog ponavljanja teških prometnih prekršaja od vozača privremeno oduzet osobni automobil kojim je upravljao. Dokumentarni film o rijeci Dravi, Drava, posljednja divlja rijeka Europe, autora Gorana Šafareka, uskoro će biti dostupan putnicima na letovima brojnih svjetskih zrakoplovnih kompanija. Goran Šafarek iz Koprivnice, biolog, istraživač, putopisac, fotograf i višestruko nagrađivani dokumentarist, već desetljećima svojim radom promovira hrvatsku prirodnu baštinu. Posebno je poznat po istraživanjima rijeka, šuma i močvarnih staništa, te brojnim dokumentarnim filmovima i knjigama posvećenima prirodi. komediji. Film će se u suradnji s jednim od vodećih svjetskih distributera multimedije za zrakoplove prikazivati u sustavima zabave tijekom leta. Putnici na međunarodnim linijama prema Europi, Americi, Aziji i Australiji imat će priliku tijekom leta pogledati dokumentarac koji predstavlja jedinstvenu prirodnu ljepotu rijeke Drave. Šafarek ističe kako mu je posebno zadovoljstvo što će priča o Dravi doprijeti do publike na svim kontinentima, tako će pridonijeti međunarodnoj promociji rijeke Drave i Podravine. Riječ je o prilici da se prirodne ljepote ovog dijela Hrvatske predstave potencijalnim desecima milijuna putnika koji svake godine koriste usluge svjetskih zrakoplovnih kompanija. Spomenimo i da je projekt realiziran uz potporu grada Koprivnice. Nakon dugogodišnje i predane svećeničke službe, župnik Župe Močile, monsignor Leonard Markač, najavio je kako će 15. kolovoza zaslužiti svoju posljednju svetu misu kao župnik, te potom otići u zasluženu mirovinu. Poručio je kako svoje župljane nikad neće zaboraviti, a umirovljeničke dane provodit će u Koprivnici kod župnika Dominika Vukalovića. Podsjetimo, monsignor Leonard Markač rođen je 31. listopada 1950. godine u Goričanu kao 6. od 10. djece Gabriele i Marije Markač. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, a klasičnu gimnaziju i katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu. Za svećenika je zaređen 27. lipnja 1976. godine po rukama zagrebačkog nadbiskupa kardinala Franje Kuharića, dok je mladu misu u rodnom Goričanu slavio 11. srpnja iste godine. Svećeničku službu započeo je kao duhovni pomoćnik i kapelan u župi Svetog Marka u Selnici, potom je bio župni vikar u župi Svetog Nikole biskupa u Koprivnici. Nakon osnutka župe uznesenja blažene djevice Marije u Močilama 1983. godine, dekretom kardinala Franje Kuharića imenovan je njezinim prvim župnikom, te tu službu obnaša više od 4 desetljeća. Mnogi župljane zanima tko će naslijediti monsignora Leonarda Markača na službi župnika u Močilama. Iako varaždinski biskup monsignor Bože Radoš još nije službeno objavio dekret o razrješenju i imenovanju, iz više izvora mediji su doznali kako je odluka već donesena. Novim župnikom župe uznesenja blažene djevice Marije u Močilama trebao bi postati Tomislav Leskovar iz Vinice, aktualni župnik župe Svetog Jurija Mučenika u Đurđevcu i dekan đurđevačkog dekanata. Najbolji mladi sportaši iz cijele Hrvatske ovih dana natječu se na državnoj završnici plazma sportskih igara mladih u Rijeci, a među njima su i brojni predstavnici Koprivničko-križevačke županije. U sklopu Telemak dana sporta u Graničaru nastupit će ekipe Picoki iz Đurđevca, Srce na terenu iz Koprivnice i Tulipani iz Križevaca, dok će u drugoj smjeni zaigrati Munje iz Križevaca, Cekači iz Koprivnice i Legende iz Đurđevca. Županiju predstavljaju i mladi atletičari Dino Vokšan, Lovro Popijač, Mateo Marinić, Šimun Krušić, Ivan Širko, Ivan Topolovac, Tena Peroković, Iris Vladušić, Franka Sokač, Nola Blašković, Mija Lena Šantak, Dora Bunić, Luka Lovrak i Jana Grdan. Najuspješniji natjecatelji izborit će nastup na međunarodnoj završnici koja će se održavati od 17. do 22. kolovoza u Splitu. Tijekom kolovoza na rasporedu su i natjecanja u rukometu, odbojci, košarci 3x3, stolnom tenisu, šahu i malom nogometu.
0: Sport.
1: Nogometaši Slaven Belupa u četvrtak su odigrali posljednju utakmicu u sklopu austrijskog dijela priprema za novu sezonu. U Studenbergu im je suparnik bio mađarski prvoligaš Paksi, koji će ovog ljeta nastupiti u kvalifikacijama za konferencijsku ligu. Zanimljivo je pritom napomenuti kako je momčad Paksija sastavljena isključivo od mađarskih državljana. I opet se izabranici trenera Marija Gregurine nisu dobro proveli, poraženi su s visokih 5-3. Sljedeća pripremna utakmica igra se u utorak u Radomlju protiv ukrajinskog Šahtara. Igor Lepinjica ovih je dana napustio Slaven Belupo. Ovaj ofenzivni veznjak iz Pazina u Koprivničkom klubu bio je 2 godine, te karijeru nastavlja u drugoligašu Karlovcu. Za farmaceute je odigrao 60 utakmica i zabio 3 gola. Ovim putem Igoru zahvaljujemo na protekle 2 sezone te profesionalnom i vrlo korektnom odnosu prema svim igračima i zaposlenicima kluba. Isto tako želimo mu puno sreće u novoj sredini i nastavku karijere, poručili su iz kluba. Portal Klikaj.hr neslužbeno doznaje da bi se u Koprivnici trebalo pojaviti jedno pojačanje. Iskusni japanski lijevi bek Itsuki Urata dolazi iz uzbekistanskog Buniotkora, a od 2020. do 2023. bio je član Varaždina. Preostale četvrtfinalne utakmice seniora i veterana 7. Studenac Pan Kupa u organizaciji Bratstva iz Kunovca odigrane su u srijedu na malonogometnom terenu gradskog stadiona Ivan Kušek Apaš u Koprivnici. Mučile su s lakoćom slomile otpor Novigradske Drave i s 5-1 izborile polufinale s Bratstvom, što će biti derbi današnje večeri. U drugom četvrtfinalu seniora ipak je bilo neizvjesnije, a Tomislav iz Drnja je s dva pogotka Frana Begića izbacio branitelja naslova Omladinac, koji je ipak bio znatno oslabljen bez Lovre Lončarića. Tomislav iz Drnja nastavio je svoj put prema obrani veteranskog naslova pobjedom protiv Zagorca, dok je momčad Reka Brnica iznenadila na papiru jači osvit iz Želekovca. U uvodu su odigrane još tri utakmice pionirskog turnira u U9 kategoriji. Polufinalne utakmice igraju se danas, dok je velika završnica predviđena za subotu 18. srpnja. Za gledatelje je pripremljena i tombola s velikim brojem vrijednih nagrada koje će biti izvučene na sportskim igrama u Kunovcu 14. kolovoza.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra u većini krajeva promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom koji osobito u drugom dijelu dana mogu biti izraženiji, a moguće i lokalno nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, maksimalna dnevna temperatura oko 30 Celzijevih stupnjeva. Toliko u Dnevniku, ostanite dalje uz program Radio Drave.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava. Radio Drava.

Kažu da su čuda svijeta, piramide afričke. Kažu da su čuda svijeta, velike rijeke Indije. Al nijedno čudo nije bilo ravno onome. Kad je stariju parkirao u Bašću jugu 45, skupio se Savkom Šiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u Granap po još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jarane. U auto nas pičorbe, pa u Trst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u Bašći i u

0: Ugo 45.
1: Radio Drava.

vidjeli smo, sklopili pakt da izdržat ćemo.